0: کم چې زجه دا وایم چې رقم مرزان کال کې هغه سره خبرې زیاتې وشي او دغه رنګ زجه کې خبرې کوم دا ملک زیاتې وشي او کله زکه مو پختنه کوم ډاکټر صاحب نو تاسو نه مطلب تاسو خبره زکه استخار دغه طرف ته بوزم مختصر طرف ته یا تاسو خبره زکه زکه کوم دغه وجه دا یمست کې کال راغلی وي یا میسج بکم شامل اول راغلی وي دغه د وجه تاسو کوم دغه ټایم کم ملاویږي د سره سره زموږ چې سمره اوردن کې ټولو لپاره قابل قدر دی قابل احترام دی مونږ هر یو کوس کوشش دا کو چې راغې سره زموږ خبرې په پراپر आवाज کې هغه وکړل شي خو سم ټایم داسې چې هغه سره د سیګنل نوټ دی چې د مسلې وی ډاکټر صاحب هغه आवाज هم ته کلیر نه راځي کله چې دغه आवाज صفه نه وي نو ظاهر خبر دا کې کلمو ټراپ کو ته د بجنه کې د کم ټایم ملاویږي دا څنګه بار بار خطه پر روان کې وایي چې کله سم د کالز کوي خبر ځان سره یا ساتي ریډیو والیوم بندوي توجه زموږه اختر کوي دا ځنه کال کوي دا سره سیګنل پوره وي خو په دې کې نه تاسو په خبر باندې نه پوهیږي اوس خبره مو سمجھ کې نه راځي چې تاسو نه پوهیږي یا موږ نه پیګو بای د وی د پروګرام اخر نه کال وي ډاکټر صاحب او د دې نه بعد یو پروګرام چې کوم دی هغه وایند اپ کو السلام علیکم جی السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام بالکل بخرو جی السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: جناب علی سوګد کم زینا جی تاسو په پروگرام کې هر کله وای ډاکټر صاحب نو څه پوښتنه لرئ جی جی خبر لگ دوبارہ اوکے پلیز تاسو آواز لکٹ کے خبر دوبارہ اوکے جی جی صحیح گردہ کی کہانی دی چھوٹا پیشاب چکم دی دغه مسله دا ورته او دغه رنگه ګورته کې چکم کانه موجود دی نو دغه د دې لپاره چکم دی سکول پکار دی ازما ایکسپیرینس دا وی ډاکټر صاحب موږ ګورو د پیشاب مسله چکم دغه دغه کانه دی
2: جن دغه کانه دی او جن بالکل جی کوری محمد عثمان خبر په دې معنی خبر وکړي چې د ګردی حد تاسو اپریشن مکوي کدا کانی مسلوی او کو نور د دین علاوه د زخم مسلوی هر قسمی مسلې د پاره الحمدلله مسکه علاج موجود دی بیجا تاسو ځان په شاړو چکوانو باندې مدا کوي او د هوپېته کې کلاسیکل هوپېته کې امداد اخلي او الله بدر شفا درکې جی
0: اجي ډاکټر صاحب ډیر زړه تمنا کوم سره ټایم چې بالکل ختم شوی دی اعظم گا وردن کوله مختصر پیغام بس ورکوي جی
2: ګورې جی اسر په د کلینیک بار کې والے مو ویل والے چې درمان هوپېته کې منچو کې موږ هم دوه ډاکټران یو ډیر زېما افسر الله جلال صاحب دی نو چې څوک د چانه علاج علاج جاری ساتي زکه جی شومپت کی ټایم ورکول اغه لازمی چې کم زما مریضان مال راځي او چې کم د جلال سید نه جلال سید پرز کې راځي دغه زما درخواست اجران درخواست خپل منواله ته
0: جی ډیر زه تمنا کو ډاکټر صاحب ساسو ډیر مننه د بهترین پیغام را کولو بای د وی ګرانو ورځن کو پروگرام ټایم درد درمان خپل اختتام طرف ته اورسه درې خو تاسو ته خبرداري وي سبا او په درمان هومیوپیتک سنټر کې ډاکټر اجمل خان سے یو فری کیمپ کوي فری کیمپ مقصد غرض دغه ډاکټر صاحب تاسو خپل فیس بالکل نه لري په دیاني کوم په زندگی کې څه خبرې باندې بالکل مایوس کېږي ځکه مایوسي په خپل غټه ناکامي ده هغه خلک کم چې د نور خلکو زندگی کور لګوي هغه د زما یو کزر خاص التجام اپیل دی خپل په زندگی باندې فوکس وکړي او د نور خلکو زندگی چې دا بالکل متبا کوي کله چې دوا د بار لازم شي دوی زمانم تاجر رحمان دي دغه نه خپل په دواګانو کې لازم نه یاد ساتي کله چې زما سره خوشاله نه غاسو د دواګانو منتظر وي کله چې دغه بیا وفاس څنګه یو ځلې بیا وکړه وفا تاسو سره به کې نورو پروګرامونو کې ملاقات تر هغه وخت خپل مزبان تاجر رحمان ورکه اجازه خدای په امان

اور بالکل یقیناً خوشحال اسی آباد اسی قدردان اسی بالکل براہ راست پروگرام یو اسلامی پروگرام یو فیملی پروگرام یو زړه راښکونکي پروگرام د جمعې مبارک ورځ ده اتمه نیټه د اگست د میاشتې ده او ټایم دا وخت ما سره 9:10 دی بالکل براہ راست پروگرام دی یو ښکلی واقعیه یو بهترین واقعیه سره شاملون او دا په مابین د رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا حضرت جبرائیل علیہ السلام په میاس کې خبره ترې شولې او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جبرائیل علیہ السلام راضی او دا الله رسول صلی الله علیه وسلم ته جهنمونو هغه تذکره ورته کوي چې دا جهنم اوه طبقات تیا او په هغې کې په هر یو طبقه کې چې کم کم خلق موجود دي په نمبر نمبر د هغې نشاندهي ورته وکړله او چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس ته کوي چې جبرائیل په دې اولنۍ طبقه کې بره جهنم کم خلق پراته وي د چا او مدیان به پراته وي جبرائیل علیه السلام په دغه وخت کې خاموش کیږي او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وینا وته شو چې دغه خلق به پکې پراتی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په چغو چغو بیا وجړل او بیا مسجد نبوی ته تشریف وړي او روټه خوراک سکا کوم بندویا واقعات سو حالات سو دا ټول سره شامل وو بل درته دا هم خای چې جهنم سو دروازې دي د جنت سو دروازې دي سو جهنمونه دي سو جنتونه دي دروازې کم دي په کم کم دروازه بر جنت کم کم خلق داخليږي دا ټول خبر به انشاءالله تاسو لواځه شي

سلامونا جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړ دی په متاتي شری سلور امن ریډیو نتورک نن دا جمعه مبارک ورځ د اسوی کال د جون د میاشتې شپږشتما د اسلامي کال محرم الحرام لسمه او د هندي کال لاهړ دولسمه نیټه ده دا وزنګ سره د سټوډیو بغلې کې د ورځې دولس بجې شوې دي د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو دا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دا المسیح حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ او دغه د ملګرو د لوی قربانی په یاد کې پاتول هیواد کې لارونه تر سره شوې دي پاوینزویلا کې د وی شریعت وا او وی شریعت 15 تر زلزلې پر لبسې لاملا د ملوش میرا 215 تر رسیدلې دا او لا 1500 څخه زیات زخمیان شوې دي اٹلی دا نیٹو مشر مارک روٹی هغه دا ورت کړی دا چې ایران په جګړه کې امریکا سره مرسته کړی دا د باجوړ د عثمان خیل تحصیل په بنډاګي سیمه کې د وی کورنې د توغلو د سیاست ناصاب خرابېدو وروسته دوا ځوانې جنکې مړې شوې دي او شمالی کوریا د خپل نوې 10,000 ټنا کروز میزایل لانچ کولو فیصله کړی دا چې وروسته اعلان هم کړی دی د موسم اولوب خبرن هم دا بلیټن اهم برخه دا اوس باندې کو د خبرونو تفصیلی هله دا چې تر پای را سره پاتې شي د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د مسیح حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ او دغه د ملګرو د لوی قربانی پایات کې پاتول هیواد کې لارونو تر سره شوي د حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ د شهادت ورځ لسم محرم الحرام کوم چې پاک کربلا کې د یزید پوز بالا سن تر سره شو پاتول هیواد کې د بیرق تابوت او د زلجنا د جلسونو تر سره شوي دي پاتول هیواد کې ماتمی غونډې تر سره کیږي او د کربلا د غمجن پیخه پایات کې چیلانن څخه سور لسو کال روان دي رامنځته شو وا د هغه د یاد د پرا جلسونو اغستل کیږي پاک کربلا کې د درې وزو لګي او تندې ورستو د امام حسین رضی الله تعالی عنہ او د هغه د ملګرو د وجنې پایات کې د نیاز او سبلونو د پارا انتظامات هم شوي دي دغه شان په کراچي لاهور پېښور مردان پالجنار ټل هنګو ٹانگ ڈی خان کواٹ اور نور خارنو کی ماتمی جلوسنا وستی شوی دی پاوینزویلا کی دا وی شاریہ دوا او وی شاریہ پینزو شدت سرا دا راغلی زلزلی لاملا دا ملوش میرا دو سوا پینزو شپیت دا رسی دلی دا اولا پینزل سوا سخا زیاد زخمیان چوی دی ویر دا چی سلگونو گسان دا خور لاندی خخشوی دی دا وینزویلا قائم مقام صدر دا زلزلی لاملا دا ملو او زخمیانو شمیرو تایید کرده دی دا برطانوی رسنو پا وینا دریزر کسان دروک هم دی دا وینزویلا پا سر خار کاراکس کی سو ودانے نلی دلی دی او پا غزمینو سیمو کی دا زہرن عملیات روان دی زپلی اولو شپا پاسلکونه تیر کړی دا د سختې زلزلې لاملا د کاراک سواری ډګر هم اغیزمن شوی دی چې وروستو د لوتنو عملیات زندولې شوی دی اټلی د نیټو مشر مارک روټی هغه دا ورت کړی دا چې ایران په جګړه کې د امریکا سره مرسته کړی دا د خبری ایجنسی په وینا د اټلی وزیر اعظم جورجیا میلونی د نیټو د مشر مارک روټی د سرګندونو په جواب کې ویل چې اټلی هیڅ کله د ایران په شخړه کې برخه نه دا اغستې جورجیا میلونی ویل چې اټلی یوازې د امریکا فوج ته تکنیکی او لاجستیک سپورټ ورکړی دی دا باید یاد ویل شي چې مارک روټی پرون ویلي وو چې د ایران پر ضد اپیک فوری اپریشن کې 1500 امریکایي جنگي الوتنې له اټلی څخه الوتنې نکلی دی د باجوړ د عثمان خیل تحصیل په بنډګۍ سیمه کې د یوې کورنۍ د توغلو د سیاست ناصاب خرابېدو وروسته دوه ځوانې جنګې مړې شوې دي په داسې حال کې چې شپږ کسان د نور علاج لپاره پېښور ته لېږل شوې دي د ضلع ادارې د سیاست څانګې او پولیسو د پېښې معلومولو لپاره پلټنې پیل کړې وې د زراعو په وینا دا پېښه تېره شپه هغه وخت رامخته شوې وه کله چې د حسین خان د کورنۍ سیاست ناصاب خراب شو اغیزمن شوي کسان سمدلاسه روغتون ته لېږل شي خو وکلنا علي شبیبي او 15 پاکیز حبیبي د علاج معالجي پر مهال کې سا ورکړې وه او شمالی کوریا د خپل یو نوې 10,000 ټنا کروز میزایل لانچ کولو فیصله کړې ده چې روس اعلان هم کړی دی د شمالی کوریا مشر کیم جونګ اون ویل دی چې هیواد به په تیزی سره د خپل سمندري ځواک اټمي صلاحیت زیاتوي او ډیر زر به د 10,000 ټنو سټریټجیک ګایډډ کروز میزایل په خپل بیړۍ کې شامل کړي شي کیم جونګ ویل چې د سمندري ځواکونو د اټمي وسلو سنبالولو پلان د شیډول سره سم کولی شي او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه
په فیفا ورلد کپ کې ایکواډور جرمنی لا مات ورکړی دا ناکاوټ مرحله کې زیات جوړ کړی دی. په فیفا 2018 پګیشتم کې ایکواډور د ښه طریقې سره کم بیک کړی دی او مضبوط حریف جرمنی دا دوه یو سره اپسیټ کړی دا او ماتې ورکړی دا. ناکاوټ مرحله لپاره کوالیفای کړی دا ولدی نتیجې راتلو سره سکاټلند راتلونکي مرحله کې د خپل امیدونو د لیدو لپاره تما بدلې ده. د کوم وروسته چې ایکواډور جرمنی لا ښه طریقې سره ماتې ورکړې. بلخوا د آی سی سی اومین سی ټوینټي ورلد کپ کې جنوبي افریقا نیدرلینډ لا اتاتیا رنجونو سره ماتې ورکړې او سیمی فائنل لپاره خپل ځان لپاره ځای جوړ کړی دی. برسټل کې جو بول شوی میچ کې جنوبي افریقا لومبي بیټنګ کړو او مقرره شل اورن کې 208 رنجونه جوړ کړو. دا ټاکل شوی هدف په جواب کې نیدرلینډ ټیم دا ټول لوبغاړو په زیان په مقرره شل اورن کې یو سل او شل رنجونه جوړ کړی دي او لوبه د اتاتیا رنجونو سره بدللې ده. اوس باندې کو دا موسم ها دا مخکې موسم یو تر مخه دا خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټان کرک ډی خان میرالی میرانشاه رزمک خیبر هنګو بنو او نور شو خواسمو کې د حرارت درجه 37 ډیګری سنتي گریډا او هوا کې درمه 378% ریکارډ کړی شوی دی. همدا غشان د موسم یو محکمې تر مخه دا خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولیپالس بټګرام تاکوټ غازی او نور شو خواسمو کې د حرارت درجه 20 ډیګری سنتي گریډا او هوا کې درمه 358% ریکارډ کړی شوی دی. د موسم یو محکمې تر مخه دا خیبر پختونخوا په شمالي برخو کې با راتلونکو سلیری شګنټو پوری پاسمان د خوري اوري سره د باران امکان وي. همدغه شاندار بندن ماخام 23 منټه پاسه په 2 بجې ډوبېږي او سبا سهار 2 منټه پاسه په 15 بجې به سیر وهي. همدا او تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه. اوس ورکه احمد زار له اجازه دلوي الله پامان.

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
4: रेडियो अमन नेटवर्क, मन रंग अमन।
5: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
6: नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई छे अनज दुआ जद्दी इब्राहिम वेदे दखपल निक इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआएमा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चकल बैतुल्लाह शरीफ जोड़ को اسماعیل علیہ السلام وسر مدد کو تعاون کو بیت اللہ تیار شنو دا اللہ نے یو سو سوالو نہ کلو یو سوال خویدا کلو وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ خدا زمون دا خواری و دا عبادت قبول کی لمبی سوال خدا او مومن چی او انسان یا عبادتو کی نلاول دی عبادت دا قبل دو سوالو کی چی دا عبادت قبول شی دا غینا پس بیا خدا دعا قبل دا عبادت قبول کی خدا آیا تا دا من دعا اوری دون کی دا من زاری اوری او دا من پا حال خبر اینو خدا من خستا دا عبادت عملو کو بیت اللہ جوڑ کو دا من سوال دا پارا تاوریدون کی نو خدای زمان دا دعا عبادت قبول کا مغینا پس بیا چی دوی ما دعا کی نو بیاوی ربنا واجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انکا انتا التواب الرحیم بیا دیرا ناشنا دعا کی وی خدای منستا تابیدار جوڑ کے یو صلیح تو دعا کئی نو دعا کی دا دیر خو اصول دی چی دی دا خدای نا دا سوالو کی چی دا عبادت خو میں اسو کو و چی دا سینی چی بس دا عبادتو شو خبر ختم دا چی ہمیشہ لدستا تابیداری او بیا دا بچو دا پارا سوال کول دام ثابت شوا و من ذریتنا امتا مسلمتا لک او خدای زمون پا بچو کم دا سی ڈل پیدا کی چی اغسطا تابیداری بچیم تابیدار کی وارنا مناسکنا او دا عبادت چلا تو خیر سونا کل سوال دے او بیا ور پس چے کما ہم سوال کئی نو غدا دے چے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم خدا زما پا دے اولاد کی او پیغمبر پیدا کی دا ہی وجہ دے چے کل دے او پیغمبر پا اولاد کی زمانہ لری شی دا ہی پیغمبر تعلیمات بیارور ختمے گی اختلافات جوڑے گی تعلیمات ختمے گی او بیا جہالت خوری گی نو اللہ دی او پیغمبر زما پا دے اولاد کے پیدا کے من ہم کی ددید قوم نہیں یتلو علیہم آیات کدین دا معلوم ہے چوچے اگلے کتاب ورکا اگلے یو قانون یو کتاب ورکا کہ دا اغستاغ دا کتاب تلاوت کے لولی او بیا دے خپل قوم تا یعلمهم الکتاب والحکمت چه قرآن کتاب و تا اوری پاغیه پویی دا کتاب پا مانا باندی او حکمت و تا خی و یزکیهم او دا صفائی و لکی دا باطن نو دا یو دعا کرده دا چه خدایا یو پیغمبر رو لیگی دا پیغمبر با سلور مقصد بی یو مقصد بی دا کتاب لستلی امت تا دیم پا کتاب پویا دریم حکمت او سلورم تسکیہ تا سلور خبری دا حکمت او تسکیہ بچتا بلو خبر آکم اگ دا خبر دا نو نبی علیہ السلام فرمائی کم دعا چی ابراہیم علیہ السلام دا بیت اللہ جوڑی دو نپس کردی دا و کم پیغمبر اغوختی دنو آغازیم آنو انا دعا جدی ابراہیم دا خپل نکد ابراہیم علیہ السلام دعائے اگر مخ کی دعا کرے دا یو نخشوا دے ابراہیم علیہ السلام دعا دا پیغمبر علیہ السلام پشان کے خدای پاک قبول کړه. دوی مسوی وی زب بشارت د عیسی علیہ السلام ما عیسی علیہ السلام یو زیر ور کړو چونکی د عیسی علیہ السلام نه پس بل پیغمبر په دامیانس کې نه راغلی نبی علیہ السلام راغلی دی. نو دویم خبر ادا کړی ده چې زه بشارت او زیر د عیسی علیہ السلام ام. قرآن شریف کې الله فرمایي ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد چې د ما نه پس به یو پیغمبر راځي دهغه نوم به احمد دی. د نبی علیہ السلام خپل سکه نومونه دوه دي محمد او بل احمد او دا نور کې څومره نومونه دي دا ټول صفتي نومونه دي. سو والا خدای دا صفتی نمونه اغشتی دی اللہ پاک او سا نبی علیہ السلام زان تا پخپل صفتی نمونه ذکر کردی دی او سا صفتی نمونه پا تورات او پا انجیل کرا غلی دی او سا پخوانو پیغمبرانو استعمال کردی دی. دا دو نمونه دی یو والا نکیخ دی با امور یو تا محمد وی بل تا احمد وی صلی اللہ علیہ وسلم. دا دوی ما نخشو دری ما یو لوی نخی داورو ابراهیم علیہ السلام چې کله اسماعیل علیہ السلام او داغه مور په بیت الله سره پری خودل نو قوم راغلی او جرهم به وته وي او دغه آباد شو او په دغه جرهم قوم کې اسماعیل علیہ السلام بیا وعده وکړه او داغه خزنه خدای پاک بچی مولا ورکړ. بی بی هاجری چې کوم وخت کې جرهم رالل او د جرهم قوم سره سمجوتا کولا و جوڑا و سرکولا اغیط مطالبا و کلی دلتا منگ آبادی گو بلکل دلتا آباد چه گوری اوبو که بستاز رو حق لی پا کوئی که سکیتی اوبا او کوئی بزمائی اوبا بزمائی دی و سر او منلا و چه کلا اسماعیل علیہ السلام بیا وفات شو بی بی هاجرم وفات شو او زمانه رو رو تیره دل نو دقل تدو قومون پیدا شو یو خوم دا جرهم قبیله و دا جرهم کم که دا بار را غلی و یو دا اسماعیل علیه السلام اولاد پیدا شو دا اسماعیل علیه السلام اولاد خود پاک پیدا کن. ابراهیم علیه السلام دیر برکتی شخصیت تیر شوید حال تا یوزوی اسحاق علیه السلام اغا بیت المقدس شام که اسیده دا اغا لزوی خود ورک یعقوب علیه السلام او د یعقوب علیه السلام نه خدای بل زوی پیدا که یوسف علیه السلام نو دام سلور پیغمبران یو طرف ته شو او دلته کې زوی اسماعیل علیه السلام نه دا غنم خدای لوی نسل خور کو بنو اسماعیل به وته د اسماعیل علیه السلام اولاد. نو دا ټیک د چرشتہ داری د جرهم سره وا ذکر دی مور د اسماعیل علیه السلام خزه بیبی دا د جرهم قبیله وا خو نسب خدای خو جدا دی نسب خو مور پسې نه دی پلار پسې دی. دغه بنو اسماعیل بنو ابراهیم چې وته وای دام په مکه کې رو رو زیاتې دل خدای پاک ولا نسل ډېر تیز تیز زیات کړو ډېر بچی پیدا شو. هلته جرهم چې کوم کې اسماعیل علیه السلام وعده کړی و د باره راغلی یو هغه قبیله وه. نو چې بی بی هاجره و اسماعیل علیه السلام وفات شو نو د مکې په اوبو په زمزم دغه جرهم قبضه وکړه او بیت الله له به د دنیا خلق راتلل نظرانې به یې راوړلې صدقې به یې راوړلې ساروي به یې راوړل ام ټول جرهم په خپله قبضه کې اختیار بس هغې په لاس کې واغېست چا به څاروي راوړل لکه اوس چې بعضې ځایونو له خلک سامانونه راوړي او څوک یې قبضه کې بس والي کې د دې خو زه مشر یم او بس زه پیچو کار پوه شه نو بیت الله نه خو به د دنیا خلک راتلل. دا خو هغه د آدم علیه السلام نه پس د هغې زمانې نه پس د خدای کور و مشور و ډېر خلک به راتلل روان شوی ابراهیم علیه السلام تازه کو جوړ یې کو نو چې څوک به راتلل چا به نظرانې راوړې چا به صدقې راوړې او چا به ډالۍ راوړې چا به تحفې راوړلې چا به څاروي راوستل چا به نغدې پیسې راوړلې نو بس دغه د اسماعیل علیه السلام اولاد لږو هغې رشتو کو هغې دیکه کو او په خپله چې ونو بیت الله قبضه کړه د بیت الله منجوریم قبضه کړه او د زمزم اوبه په قبضه کې واغښتې. دې ته نوبت ورسید چې د اسماعیل علیه السلام کوم اولادو نو هغې د مکې نه بار وویستل هغې خواران بار ووتل مکې پرېښوده د مکې ګردونوا په علاقو کې دېره شو. خدای پاک داسې کول چې د اسماعیل علیه السلام اولاد پې خدای مضبوط کړه او ګیر چاپېره د نورو علاقو خلک هم ورسره ودرېدل نو هغې پې حمله وکړه په دغه جرهم قبیله باندې نو جرهم یې د مکې نه په مخه کړل هغه جرهم وتښتېدل لاړل یمن ته خداغوی چه کم مشرو کم داغی بادشاو عمر ابن حارس داغنومو تولیر بدماشو اغی مشر اغا وقت سر دا چلو که که دا بیت اللہ پا دن پا بیت اللہ کی دن سمرا سر پراتو سپین پراتو خزانه پرتوا سخوی چیس اولیشو یا ویڑل او چی سر نظرانه و صدقه پراتو اغیر زمزم پا کوی که غردور او دا زمزم کوی مکمل بند که دا پاس پی خور واچولا او دا سی طریقه بانده خور واچولا بنده که که چا تیارو نام و نشانم معلوم نشی که زمزم کوی دل تکم دیو لارلو تختی دیر منتو دا زمزم کوی بند پا بند پاتی شو دا اسماعیل علیہ اغیرال دا مکیه که واپس دیره شو خدای دا غیر نسل زیاتو نسل خدای پاک زیاتو بلا قومونت خدای جوڑ کل خو پتولو که چه مضبوط قوم واغی تا بی قریش وی اغا قریشو که چه بیا کم اعلاو مضبوط خاندان و قومو ناغی تا بی بنو حاشم وی دا نبی علیہ السلام دا نکه دا پلار نوم حاشمو دا دیر تکلا سلی تیر شویو دا حاشم لا الکو الکانکو بلکل لا نوجوان دی چه خدای پاک دل دمرا صلاحیتو نور کریو چه زیپا دی تاسو تا تیر جمعه ماویلو پلارو که بڑا کیوی او قافلی بلوٹ که دلی دی حاشم دا کارو که چه دا گیر چاپی را چه سمرا کلیو علاقه وی یمن شام او نور علاقه مدینه نو طول سر لال او رابطی اکللی او ویداخو زمون تجارتی زندگی دا او تجارت زمون پلارو که لوٹلی کیگی نو یو سفارتی نظام دا اس چه دا دا ملکونو سفارتی نظام دی او دا یو ملک سفیر پا بل ملک او دا بل ملک سفیر پا بل دی که دا نظام دا جوڑ که باقیده دا اری علاقی یو نو ما انده با بل علاقه کی موجودو اگه تا به سفیر وی که تا با دا دی علاقی دا اغا علاقی سر خپل روابط که تجارتی او کچه تغلا غلطی کی گی نو حدود مقرر کل که دا مکه حد دا پلانکه علا زمه که پوری دی دا پلانکه لار پوری دی پلانکه لار پوری دا مدینه دا حد دی سمطلب که پا دی علاقه که قافله لوٹ شنو مکه بیزی مواری او که دا مدینه دا حد دی که پا دی که قافله لوٹ شنو مدینه خلق بیزی مواری او که دی حد پوری لوٹ شنو یمن بیزی مواری نو قافله پامن شوی ارچا بخپل علاقه ساتلی او سوکه بیکو دیرو خیار دمرو خیارو که دا نورو علاقو بادشاهانو پخپلا دتا پیشکشی ورکللا وی تالمون لور درکو دوی نزل آواده دی وقت نکو دمرو دی قابلو او دبا دا اجیانو دا پار روڑه ماتولا پا غٹو غٹو لوخو که ابی چورکولا اڈوڑه نو هشم روڑه چورکولو تاویلی کیگی هاشم اغا چاتوی چه روڑه ماتی روڑه چورکی نو زکی ویتا هاشم وی روڑه بے ماتو لچوره کولا بے اجانو لبے روڑه ورکولا اجانو مخوخو ملمنو لروٹه ورکول دا ملمنو دا شپی انتظام کول اغی دا زمزم دا ابو انتظام دا طول دا حاشم پا زماره کیو او چه سمر ملمانه براتل دا اغی طول زمداری دا دی حاشم پا سرو واجیب داوا مدینه منوره تا لارو پلار تجارتی سفر که نو پا مدینه منوره کی یو خزا چه تا پلارت لگودر لگ پاقی نظر پریود دا اغی خزی نوم سلماو ای خواخ شوا چه خواخ شوا نو اغی و گختا نو دی خوریر قابل سلو دا قوم مشرو بس اغی فورا بلی پا نکاو ورکلا دا پا مدینه منوره که دا خزرج قبیله سرا دی تعلقو مدینه که دو قومو نو اوسا و خزرج دا دا خزرج قبیله جنیوان نو اغی سر وادو کو او چه وادی سنگ اوکا دی هاشم نو یو بچی تی خدای والا ورکا دا غنو بچی تی شیبه وی او شیبه و تزکا وی چه پیدایش که دا غا پسر که سپین ویختو چه سنگ پیدایشو پسر که سپین ویختا نو شیب سپین ویختا تاویلی که گی سپین والی تا پا گیره یا پا سر که غیتا وی نو شیبه نو میولا که خواد سپین ویختا والا او دا هاشم غریب وفات شو چه وفات شو دی خو بیا وفات شو اغا خزه پا مدینه منوره کی پاتشو اغا سلمه او اغا ماشون بچی هم پاتشو شیبه نو نا دی اوزویو دا غنومو متولب دا دی هاشم اغا لار ویره زما معلومات کم زما پلار و هاشم او اغا خود دی قابل سلی و خیار و پا تجارتی قافله که لار چی دی بسنگی سچل بشوی نو مدینه منوره کی بیا و تقافلی الوی چی مدینه منوره کی وفات شوی دی چی لار ناغه مدینه منوره کی وفات شوی او بیا داغه خدوا داغه خو عدت تیر شوی اخوی پری خودلا خدا چکم ماشومو شیبا دے ځان سره په اوخ کیناو دے دے مطلب د هاشم دے رور دے مطلب ځان سره په دغه کیناو په اوخ او مکی مکرمه ته د خپل وراره راوست. نو چې راوست نو د دې خپل ویشه په دغه وخت کې او پیاده سفر یې بموي نو جامع خیره نه وي. نو چاته تپوسو کو وی دا الک سوک ته نو دوی کویم چې دا زمار واره دی او دا هاشم زوی دی نو بپیو شرمیگم دا کرو ارور خو می هاشم دیر تکلا سلی تیر شوی دی او دا جامی خیره ندی نو وی دا زمای عمرایی دی مدینه نمی مرایی را وست نو خلق و طبیع عبد المطلب بی عبد مرایی تا وی دا مطلب مرایی بیا خلق روز تو پی جند که دا خود در واره دی دا هاشم زوی دی او شیبه نو آغا خپل شیبه نمی بیا پا خلقو که مشهور نشو او عبد المطلب نمی پا خلقو که مشهور شو. آغا عبد المطلب دا نبی علیه السلام خپل سکنی کده آغا اسیده پا مکه مکرمه که نیو خوبی ولیده پا خوب که و تسوکوی او دغی وقت که رده یو زوی بیا پیدا شویده لویشو وادیو که یو زوی پیدا شو داغی نم حارسو نو خوبی ولیده ویده زمزم کیو کناوا د دې خوب او د زمزم د کوی د بندېدو 1500 کال تیر شوی دی. 500 سال او په مکه مکرمه کې نور اشته ده نور کیانو او د زمزم او بنشته 1500 کال تیر دی. دا کیو کنه نو کې دې د خوب نه پاسې ده نو دې چې یره زمزم نوم خو مونږ اورېدلې دی چې دلته یو کیو او دوه نمبر ته پته ده چې زمونږ د نیکه د اسماعیل علیه السلام د خپې د معجزې وبدي او دام را تا پتا دا چه جو رحم کله دا یمن تطلل ناغوی غکوی بند کلی دی او دا بیت اللہ چه سمر خزانه و نظرانی وی پکی غرزو لی دی خو زیر ننی معلوم چه کم زیر دی کم زیر پسی اولا تاو فسوچ که پریوال زوی سره مشوره اکلا زوی بابا زیر ننی معلوم نو کم زیر اولا تاو نو پا دوباره بی پخ بی خوبولی دا پا دوی ما شپا بانده وی دا زمزم دا کوی چی دی دو کناوا نو چې دا خوب نه پاسې خوب د سړي په خپل اختیار کې دی چې چا ته پوښتنه کوي چې کوم ځای دی. نو بیا یو بل سره مشوره وکړه داسې مشرانو سپینګیرو سره هغوی ورته وویل چې ټیک ته خوب خو دې ښه دی خو کوم ځای به تکنه. نو په درېمه شپې بیا خوب ولیده نو بیا ورته په خوب کې څوک وایي یا زمزم کوي کنه وا او دې ته بیا په خوب کې تپوس کوي چې ځای کوم دی کوم ځای وکنه ما نو ځای ورته په خوب کې وښو وی پلان کې ځای وکنه وا حجر اسود ته مخامخ دغل دو بوتانو اغا بوتانو نمونه و تواغشتل داغی دوالو بوتانو بوتانو میانس که چه کم زیده اوی نخ بیدهی چه اغای که با قارغه تونگه لگهی تا چه ورده کنه سار نو قارغه با پکی تونگه لگهی گوره چه قارغه پا کم زی تونگه و لگه و داغا بزیده چه سار را پاسی ده زوی ته وی حارس ته وی بچی ده قسمی پدریم دل بیا خوب بلید وی چه قوم که خلق سره مشوره وکړه نو قوم پوری خندل وی پقلار که نسوی خوب پکی سی دیراغی که نس ده بیت الله خواه که اده بوتان و میان چه کمزه و تا خوب که خودلی شوی التی او قارغه راغی او قارغه التی تونگی والی دوی را دازه معلومی گی خلقی زان سره مرگری کول خو چاو سره مدد و نکو اغا حارس بی و تای بابا زر سره مرگریم ده چیزو نو چاری سسکور اغا وقت که کم سامان ده کنستو یه راواغشتل او شورو یه اقلا پا کنستو نو چه سلگ گوندی او کنو نو رو رو پکی ده بیت الله سامان راخ کارا شو کم چه جرهم تختی دل او کم خزانه ده غلطه خخ کلی و اغا خدانه پکی رو رو رو و تسرم پکی رو و تل سپینم پکی رو و تل او دا بیت الله سنور مخصوص سامانم پکی رو و تل او چه لک سمر تلل تلل تلل نو خدای پاک پکی زمزم دا چینه غوبم رو ویسته خوشحال شدیر زیاد چه شکر ده خدایا چه مال ده پا لاس دا زمزم و بران کلی او را داد نبی علیه السلام دا خاندان اللہ تعالی اغی خاندان لیو عزت و یو عزمت ورکو کوئی او کناو او نوریم خد جور کا او خخشتر زمزم چه کمی اصلی صفا و بوی اقا صفا سطر پاکی و بپکی رووتی بس کوئی پا قبضه کی شو بس بیا بخلکم میچه عبد المطلب کوئی کنستلی دی کوئی امدده دی او بوم دده دی سکی بطی خلق او کوئی دده او بدده او دده بیت الله دا اجان و خدمت خو اسم دا پیغمبر علیه السلام دا خاندان دا خدمت خو با کوم دی خاندان نو دا خدمت خو اسم دا دی خاندان دی دیه کی او دا میلمنو خدمتم دی که دا میلمنو د ډوډۍ خدمت هم دوی کوي، پلار پنی کو د زمزم د اوبو خدمت هم دده شو. دا د پیغمبر علیه السلام د پیدایش نه مخکې یو بله نښه شوه چې الله د هغه په نیکه د عبدالمطلب په لاس باندې د زمزم کوی وکنیسته او پکې خشته خولې زمزم اوبه راووته دي. د دې پنځه سوه کاله تیر شوي وو د دې کوی د بندېدو، او چې دا پیدا شو دا پنځه سوه کاله پس. نو عبدالمطلب دی خو ما تاسو ته وی د هاشم زوی و، هغه د مدینې د هغه ښځې نه پیدا و، د سلمانه ماشوم پلار تره راوسته، لیکن خدای ول عزت او برکت ورکړ. ټول د زمزم او د جانو او د میلمنو خدمات خدای پاک د په لاس کړ، ډېر لوی برکت ورکړ، ډېر لوی عزمت والا خدای پاک ورکړ. او داسې یو عجیبه واقع په دغه وخت کې پیښه شوه چې په یمن کې یو بادشاه و ابرها، هغه د بیت الله په مقابله کې هلته یو کور جوړ کړی و. د عربو سره سخته دشمنی وه، هلته یې کور جوړ کړی و. او هغه به وی تاسو د عربو د مکې بیت الله له څه لځئ؟ دې نه راځئ او دلته عبادت کوئ، ځکه د بیت الله د وجې نه د مکې د خلکو به خلکو ډېر احترام و عزت پ کو. دا خلق به چې کلم نورو علاقو ته لاړل نو خلکو به ډېر قدر کو، عزت پې کو. هغه وی دې عزت ته بیت الله د مخه د هغې خلکو کېږي، دلته یو بل بیت جوړو ما چې هغه عزت بیا زمونږ کېږي. چېرته د عربو نه یو سړی تللی و یمن ته، چې هلته وکتل چې دلته خو زمونږ د بیت الله شریف په مقابله کې بله کوټه جوړه شوې ده، نو د شپې ورننوت پکې لوی اودس ماتې وکړو د بې عزتۍ پخیا. چې خبر شو ابرهه بادشاه ته چا وی چې په دې کې خو چا اودس ماتې کړی دی، ویره دا بل چا نه دی کړی، خدا هم هغه د مکې خلکو چا کړی دی، زما د کوټې بې عزتۍ کړی. او اتفاق دا چې د مکې یو قافله په دې لاره را روانه وه، نو هغه هلته پړه واچولې وه، نو اور یې د شپې بل کړی و، نو هغه اور چېرته د هغې نه دغه کوټې ته ورغی او هغه کوټه مکمل وسوځېده. نو په هغې نور هم شغله شو، هغه اور خو هسې اوچېرته چینګاري ورغلې وه، سکروټکه ورغلې وه، خو هغه نور هم دغه شو غصه شو، وی ښه دغه حال دې وګورئ کنه، هم پکې راته اودس ماتې کړی دی، هم یې راله کوټه وسوځوله. بس فیصله وکړې ورځو او دغه د مکې شریفې چې کومه کوټه د بیت الله دا بروانه وه. نو د ابرهه لوی لښکر راغی، دا تیان دو سوه پکې سونو دا اوخان او یو لوی اتیو مضبوط دا مخکې او راله لو فیصله دا وکړه، وی که څوک را سره جنگ کوي خو کو وسره، خو که څوک جنگ نه کوي نو مونږ جنگ له نه یو راغلی. د مکې دا بیت الله روانو بیا بزو ټوټې کوي. دې وخت کې مشر د قوم د حضور پاک نیکو عبدالمطلب، نو هغه د قوم مشران راغونډ کړل، وی څه به کوو؟ چا وی صاحب جنگ به کوو، زمونږ بیت الله بروانیږي او مونږ به داسې ورته ګورو. عبدالمطلب هوښیار و، هغه وی ګوره مونږ د هغې قوم د جنگ د طاقت نه لرو، خو یو بادشاه دی او ډېر لوی لښکر یې ځان سره راغونډ کړی دی، اوتیان یې راوستی دي او اوښان دي اسونه دي وسره، دا طاقت نشو لرلی. داسې به وکړو چې مونږ به بیت الله شریف ورته خالي کړو، چې خالی یې کو مونږ به ته غرونو ته ولاقو ته لاړ شو، دوی به راشي بیت الله بروان کی خپله غصه به سړه کړي او بیا به ځي، چې دوی لاړ شي مونږ به دان له خپل بیت الله بیا جوړ جنگ څه دپاره. بس قوم یې دا خبره خو دې ټیک ده، او ابراهیم فیصله کړې وه که څوک زمونږ په لار کې رکاوټ نه شو نو چاته غږ نه کوو، بیا به دغه بیت الله روانو. چې ابراهیم سنګه راغی نو د عبدالمطلب اوخان چېرته سرېدل، نو هغې ونیول. دا بادشان چې دشمن په کم قوم حمله کوي نو د یرولو د پاره دا لوبې استعمالوي چې دوی ویریږي، نو چې کم ساري په ګوتو ورتلل نو ابې نیول، ابې په خپله قبضه کې راغشتل. نو عبدالمطلب ته چاوي چې ستو خان یې ونیول، د وړې راخله ور به شم زه به خپل اوخان ته وغواړم. نو دی ورغې خشته جامع چولې، نو ابرهه دغه وخت کې پاغه خپل شاهي تخت ناستو یو ځای کې پړه وچولې. نو چې عبدالمطلب سنګ ورغې او ابرهه عبدالمطلب ته وکتل، نو په ده باندې اثر وشو، په دې ابرهه باندې، ځکه د عبدالمطلب په دې تندي کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه رڼاګانې پرتې وې، دې مخ نه رڼا خطه، مخ نه انوار وتل. هغه پوه شو چې دا خو څوک ډېر معزز انسان دی، ډېر محترم انسان دی، دې مخ نه شغلې معلومېږي، مخ نه پته لګي. نو ابرهه زر د خپل تخنه ولا راکو شو او ډیر زیات عزت والا او ډیر عظمت والا او ورتر غاړه او ابراهیم دی خپل وزیرانو ته وی دا سړی خو ډیر مبارک سړی معلومیږي، دا مخ ډیر مبارک دی، دا تندی ډیر مبارک دی، او کدی سړی مانه مطالبه او کچه د بیت الله مروانه د باندې واپس ځم او کده مانه مطالبه خو ډیر سم سړی دی او ډیر ښه سړی دی، د تخت شاهینه ولا راکوشو. عبد المطلب ته وی وی سیب څنګه راغلی؟ وی زمو خان تا نیولی دی خپل خانو پسې راغلی. ابراهه ته وی ما خو ډیر خيار ګڼلې، خو ډیر ساده او خاطري ډیر ساده ای ولې وی اوخ څه شی دی؟ نیک بخته د ما چې ته ولی دی زما په زړه کې ستا قدر پیدا شو او زما په زړه کې ستا ډیر لوی عزت او عظمت پیدا شو او فیصله مې دا وکړه چې که ته ماته وی چې دا بیت الله مروه نه واپس ځه نو ستا به نه واپس ځم. نو ایله خان غواړې ما خو ته به د هغه خپل بیت او حفاظت غواړې نو تو خان غواړې. عبدالمطلب ورته څه وی؟ ګوره هوښیارتوب دېته وی، وی زه د اوښانو مالک یم. د چا مالک یم؟ اوښان. نو خپل اوښان غواړم. او د بیت الله مالک بل ذات دی که هغې تپوس کولی شي اودي کې که نه کوي نه دی کوي. انا رب الابل ورب البیت هو الله، زه د دې ابل او د دې اوښانو مالک یم او د بیت الله مالک بل ذات دی هغه ته الله وی. زه خپل شی غواړم، الله یې د خپل شي تپوس وکړي. هغه وی ډېره ښه اوښان یې ولا ورکړه، دوی ته یې خپل اوښان بوځه. هغه خو خپل اوښان بوتل مکې ورته خالي کړه. خو چې ابراهه د مکې په حدودو کې را داخل شو، اوس هم د مزدلفه او د مینا په دا مینځ کې، بس اخیری د مینا اینډ او مزدلفه شروع کیږي هغې سره، بدایه مزدلفه دغه ځای کې د مینا ختمیږي او مزدلفه شروع کیږي، چې دغه ځای ته لښکر را ورسېده. نو چې کوم مشر اتی محمود داغه نوم دغه مشر اتی هغه نور مخکې نه تو ابو واپس تو خی طرف تم تو گس طرف تم تو شا تم تو خو مخکې نه تو او دبه اتی وها خو اتی مخکې نه تو. نو الله د دریاب د طرف نه ابابیل لوچت کړل تو تکرو پشانته دا تو تکری نی را دا مونگ پا دی جماعتونو که جدا کم تو تکری مو تکری وی دقا سی تو تکری تور تور والو والو او لنده لنده ستونه و او ار یو سرا دره دا غو قطقانه و یو قطقانه پا مخوکا که یو پا یو پنجه که او بل پا بل پنجه که او را تل بی او دا برا نبی درونم لکولا درونم لبی کولا دا غزه نبی شیر خطا کو و چه کم یو کانه بی را خطا کو نو دا انسان پا دا سر باو لگیره او د سر نه به تنیغ لاندې ووت چې څومره د ابراهه لښکر و ټول مردار شه خطا. ابراهه خدای پرېښوده پکې مردار نه شو، د هغه اتیو تښتېده. هغه سره خدای څه چل وکړ؟ هغه په لاره کې رب العالمین په هغه ننه کې او دانې روښې جوړې وجود یې داسې شو چې سخا شو سخا یمن ته واپس ونه رسېده. په لاره کې په هغه اتي د پاسه وجود یې سخا شو سخا ګنده او خطا. دا واقعه چې بیت الله خدای بچ کو او د بیت الله مقابلې لپاره چې د اتیانو کم لښکر د ابراهه په ملګرتیا کې راغلی و، دا د پیغمبر علیه السلام د ولادت مبارک نه 500 ورځې مخکې دا شوي دي. له حجر پاک مبارک د خپلې مور په ګیډه چې دا واقعات شوي دي، دا بله نښه شوه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدایش نه مخکې دا غټې غټې کومې نښې چې موجود دي دا بله نښه شوه. عبدالمطلب چې کله زمزم وکنستې ده نو دم د خدای نه سوال وکړ، وی خدای پاک زمزم مې وکنسته یو عبادت مې وکړ. اجیانو لپاره مسافرو له اوبه رالې او هغه زما د نیکه د ابراهیم او د اسماعیل علیهم السلام د هغوی هغه اوبه دي. الله یو سوال دنه کوم، یو زوی مې د خدای زامن ګڼ راکړه زامن راله راکړه. او خدای که لس زامن دې راکړل نو یو به پکستا په نوم الالو دا نظر به خلکو کو منخته به کول لکه اوس د ګډې چې د چیلي نه منخته کوي ابې د خپلو بچو منخته کوله. نو خدای که لس زامن دې راکړل یو به ستا په نوم پکې الانو. نو پروردګار هغه دعا قبول کړه، لس زامن ولا خدای ورکړ. چې لس زامن خدای ورکړ یو ځل اودرې نو خوب یې ولیده، نو خوب کې د څوکوی نظر دې پوره کړ منخته دې پوره کړ. شو خدایا څه مطلب؟ او دا خو ما ویلو چې که لس زامن موشي نو یو پکې لالو. دا سوش نظرونه گوری خنی خرونو خلق اسم نظرونه کی نبی علیہ السلام فرمائی وی نظر تالا فائدہ نشی در کولے او نہ دل تاوان در کولے نہ تاوان نہ دم نشی بچ کولے دیر خلق ہوئی کنا ویرا کدا کار میں شو نو زب گڑا لالو کدا کار میں شو نو زب دا خیرات کوما دا خودے سر جوڑ جاڑا مکوا نبی علیہ السلام پخبل فرمائی حدیث دی وی نظر تالن فائدہ نشی در کولے انہیں در تکلیف نہ بچ کولے شی انما یستخرج به من البخیل خوی بخیل پیسے نہ ورقی دا دے نظر پا برکت تے خودے پیسے رو باس نظر ولی کہ خودے سر جوڑے جاڑے کے اسے تکلیف دتا اور اسے نمپیش کی خیراتو کا دامو آچے کدا کار دے اوکنو گڑ بالا لوم اس نہ گڑا لال کنو خودے بڑی کارو کی خودے سر جوڑا کے کہ خدا کار دے لالو کنو خیرات دا لکوما او کدے انہوں کبھی آدھا نکو وليوفوا نذورهم وتشدي او كانوا بيا بها مخا پورا کي کدي ونه کر دا کار ونه کي بیا بنه کو دا بیمار درا جوړ کا نو دیک با پخو او کدي جوړ نه کي دیک با نه پخو خیرات بکو بیا گنی نه کدا کارو گنی نه کو خدای پاکو یو کو مې دل نه مکو خیرات زما دي خیرات ته حاجت دي دا کمات یو سړی وي را کدا کار دیو کو نو دا چی بدل در کوم او کدي ونه کني در کوم نو زما زخه محتاج یم زخه بهم چې ودرې غیرا دا کار کول غواړي چې دا شی خوراکی کنه خدای چاته محتاج دی الله به ورکو مې درنه نو نبی علیہ السلام فرمایي چې نظر د خدای تقدیر نشي بدلولې نو خیر در کول شي نو دا نشر ختمول شي بخیل شي نو ورکی نو د دې نظر په برکت کې راوځي نو روره زمون خلق نظرونه وکي نو بیا څه وای یاره بس که خیری که دا کار مې وشو کنه نو زما دا غوا دا غوا دا بالالو نو چه کاری وشی نو بیا به مولانا تپوس کوي یاره صاحبه که د دې غوا په ځای د دې پیسې ورکم څنګه بی ولې غوا خو د شلو زرو روپو ده خو د دېرشو زرو روپو ده چې پیسې ورکوي نو دوه زره روپۍ ورکوي چې د چا توخی زمیندار توخی یا ګاونډي توخی دا مې منخ دې حساب کتاب ولګوه نو هغه مو پرېږده چې دې خوشحاله شي دو زرو ده یا درېو زرو چل جوړی کله به وایي دیګ مې منلې دی دیګ نو چې دیګ دې منلې دی نو دیګ څه ته وایي په عرف کې چې دې کوم دیګ منلې دیګ هغې ته وایي چې ښه مزېدار څلور څلور نیمې دړی روجې پخې کې او ښه خشته غوښه پکې واچوې چڼوس کې پکې دې ته دیګ وایي بیا څه وایي خوږ به پوخ کړو نو خوږ به پوخ کړو خوږ څه له پخې بیا څه وایي یاره چڼوس کې او پکې واچوو دیګ منلې دی نو هلکه چڼوس کا دیګ په عرف کې چې څه ته دیګ وایي وایي او کله به وایي یار کله دې دیک پیسې چاله ورکو نو منه دې والی مخکې بخیلا بخیلا منه دې مخکې والی چې مخکې دې منه هغه وخت په جوش کې وي او دې منه نو باندې جوړې دیک نه یو 2000 روپۍ ورکې نو په دې 2000 خرچ راځي بیا څه وایي زبته خرم او کنه چې ځان دې پخاو نو پخاو کنه یاد وساته چې منه ته دې وکړه دا به خالص مخلص په مسکین او په فقیر خوري نه به پخپل خوري نه بری بچی خوري نو بعضی خلق وی یاره خیر دی او دلای به پکې مونږ ځان لا واچو کنه ولی بچی دا هیلی حوالی دی هیلی حوالی بنه جوړوي دلای دی پکې واچو دام دغه دیګ دی نو به پخپل خوري نه بری بچی خوري بیا وی یاره فقیران او مسکینان بولوس کم دی پیدا کو نو ما دا ته وی چې ما نخ تکوا یذر له فقیر او مسکینو ګورم ما خود ته نو وی دی نو مخکې نه سوچ کوي منخت مه کوي قطن چې منخت یې ونه کې بیا به پخپله نه خوري بچي به دې نه خوري او چې څه منخت دې کړی د مقه به ورکې او بیا به غریب مسکین فقیر له ورکې به غریب مسکین فقیر به کم دې پیدا کې نو دې سیزونو کې لږ احتیاط کوي په منختو کې چې کله څه مسله تکلیف بیماری خدای دې دته نه رسي او رسېدله پیشکي خیرات کوي الصدقه ترد البلا صدقه مصیبت رد کوي پیش کی خیرات کوي خدای بم داغه مصیبت تکلیف نه ساتي نو دا شکر دي چې دا منخت اوس لښتا هغه منخت تکلی او ته اوس دې منخت پورا کړ درش به خو بولي بس هغه ته پتاو نو هغه وکړه لس زامن مې دې په پکې یو ولالوم څوک بالال دا علاقې مشران عبد المطلب خو د مکه سردارو خلکو به قدر کوي عزت کو مشران ټول لو غوښتل تراوی غوښتل وی قران دازی به پیوکو په دې لاسو بچو کې چې دا چا په سر قران او خطا نو بس اقبا لالو اتفاق تا ګوره قران پکې دا عبد الله په سر او خطا عبد الله هغه چې بیا دا چا نه خدای پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدا نا هغه په سر او خو په ټولو بچو کې دې لري خشته بچیو ډېر ښکلی او د دې تندینې رڼاګانې ختلې او چې کله هم څوک کاهنان را لل مکې ته خو د دنیا خلق برات دل لکه اوس د دنیا خلق مکې ته روان دي. د دنیا نجومیان او کاهنان او د پخوانو کتابونو موجان چې برالل او عبدالله ته به وکتل هغوی به وی یاره دا هغه سړی دی چې د ده په اولاد کې به خدای د آخر زمانې پیغمبر پیدا کوي. د تندې رڼا کې نورانیت پرې پکې د کې نخې پرتې دي د آخر زمانې د پیغمبر. نو د خلکو ورسره مینه وه او دې عبدالمطلب ته خلکو درخواستونه کول چې زما لور لور ورکو. د مکې غټو غټو خلکو دا شوق چې دی زما زوم شي. د مکې د غټو غټو سردارانو دا شوق چې د عبدالله زمونږ زوم شي لور وله ورکو چې زمونږ د لور نه د آخر زمانې پیغمبر پیدا شي. دا د خلکو شوق و خلکو پخپله دې مطالبې کړې وې او بل عزتمنمو او خشتمو ښکلېمو په صحتم روغو او د خلکو هغه آثارو د نجومیانو کاهنانو د هغه د هغې نه پیشنګویونه به خلکو اندازه لګول. نو چې قرآن دازي وکتلې نو د عبدالله په سر را وختم. د عبدالله ماشومانې خویندې وې هغوی چغې کړې بابا نه ګورې زمونږ ورور بنا لاله. دا نور دوه دوه دي د پلاره څه پکې دوه دوه دي څه پکې درې درې دي د یو یو موره او زمونږ د موره ګورې دغه یو دی ښه دا زمونږ د نورې مونږ خویندې یو بابا دې بنا لاله. او د مکې چې کوم اشرافو او لوی خلک وو هغوی به م وی چې ګوره دې لال نه کې د خو ډېر مبارک انسان دې لال نه کې بیا بیا قرآن دادی واچوله بیا به د هغه په سر راخطا بیا قرآن دادی بیا به د هغه په سر راخطا وی څوکم. نو مشرانو ولې یو مشوره ورکړه هغې ورته وی داسې کار وکړه چې اوښان راوله د سره اوښود راوه او د دې عبدالله او د هغه اوښانو کې قرآن دازي وکړه. نو که د عبدالله په سر راوختله نو دې حلال کړه او که د اوښانو په سر نو اوښان باید د په ځای حلال شي. نو صاحب لس اوښان یې راوستل. نو چې قرآن دازي وکړه نو بیا د عبدالله په سر راوخت. نو بیا اوښان شل کړل. نو چې شل اوښانو د عبدالله منځ کې قرآن دازي وکړه بیا د عبدالله په سر راوخت. نو اوښان یې دېرش کړل بیا ده په سر کړو. نو خان به وته لس زیاتول اخره کې سلو خان شو. یو خوا سلو خان بل خوا عبدالله. نو چې قرآن دازي وکړه د سلو خانو په سر راوخته. نو خوشحاله شو او د مکې خلک هم خوشحاله شو او هغه ماشومان لونه هم خوشحاله شوې. نو د نبی علیه السلام د پلار د سر په بچ کېدو کې عبدالمطلب سلو خان حلال کړی او نبی علیه السلام مبارک به فرمایل وی انا ابن الذبیحین وی زه د هغه دوو کسانو بچی یما چې د چا ذبحه د خدای په نوم منلې شوې ده. یو زما پلار عبدالله او یو زما نیکه اسماعیل علیه السلام. اسماعیل علیه السلام هم ابراهیم علیه السلام منخ تکړې وه چې زه به زوی لالم. الله ورته وی زوی دې حلال کا. نو اسماعیل علیه السلام یې بوته حلاله وی خدای پاک بچ کړو د هغه په عوض کې ګډ حلال شو. نو یو اسماعیل چې هغه هم خدای په نوم باندې ذبحې دپاره منلې شوې و خدای بچ کړه په یو ګډ په سر کې د جنت نه ګډ راغلی دی. او یو زما پلار عبدالله چې د هغه د الله په نوم په ذبحه کې منلې شوی و سلو خان حلال شو خدای پاک بچ کړو. دا به په دې به نبی سم فخر کو. هغه عبدالله چې کله برابر شو نو نخې پکې وي یو ځل ځنګل ته تلی چېرته د پخوانو کتابونو خلک راغلی و او تورې ورسره وې. هغوی ته دا پته وه چې دا عبدالله نه به الله د آخر زمانې پیغمبر پیدا کوي. نو هغې دب د مرګ پسې ګرځېدل چې دې مونږ مړ کړو او ځنګل ته دې اوته. نو هغې پسې ځنګل ته لاړل چې ځنګل ته ورپسې لاړل تورو پسې په دې حمله کوله. نو خدای پاک د غیبو نه مخلوق را پیدا د غیبو نه او هغه چې کوم خلک د عبدال مرګ پسې راغلي وو هغې دې په مخه کړل ویې شاړل پسې یې مړ کړل. دغه ځای کې یو کسو وهب ابن عبد مناف دا د بنو زهره قبیله و هغه دا عرص منظر وکتو چې دا خو ګوره عبدالله خدای په داسې طریقه بچ کړو غیبي مخلوق خدای پاک را ده د دفاع دپاره راوستل او د هغه قاتلانو نه یې بچ کړل غیبي خلک هغه دا عرص ولیده. نو ما خو تاسو ته وایي چې د عبدالمطلب نه خلکو مطالبې کولې چې ستا د عبدالله له مونږ لور ورکو. نو دغه سړی چې دا وهب ابن عبد مناف وهب ابن عبد مناف دا چې دا قسمت خدای دا غو ویخ کړو عبد المطلب دی د بنو زهره قبیله او ډیر او خيار او مالدار سره عبد المطلب ورپسې استاد یو لګا وکستا خو د ما عبد الله بچره او د مکه چې چانه غواړم په خپل خلک لونه ورکی نو څنګه دی خو خلا هغه وی دا خو زما د پاره فخر دی چې استاد دې د خپل لور ورکم ما د پاره فخر دی استاد دې برکات خو مالی دلی دی زنګل کې خو مولی دل چې خلکو په املا کول او غیبی خلکو بچ کړ خو مالی دلی دی بالکل شابرازا او د لور درکو نو قانون بداو پا زمانه کې چې چا څوک بلال لو نکاح به وتړله نو بیا به د نکاح نه پسو د الک هغه خر کور کوي او سوچ پی پاتې کېده دا قانون دا ار لاقی خپل رواج نو عبد المطلب لاړ او دا غد ولونه وي یو دې ځان لو غوخته او یو دې عبد الله لو غوخته چې ځان لته کوم جنې غوخته نو حضرت حمزه رضی الله عنه دا غي بچي پیدا شو ایو ته عبد الله له نو عبد الله چې پلار ته دې چې پلار زی نو پلار مخ کې اکثر ویروستي نو یو کاهنه خزاو په مکه مکرمه کې اوري خشته خزاو او دا کاهنانو خلق وبم خلق ډېر خیال ساتو احترام به کاو نو هغه کاهنه بار راوتا نو دې عبد الله باندې سترګې ولګېرې عبد الله ته دل تراشه نو عبد الله ورغی نو ته وی عبد الله ما سره کور ته دنشا او د ګنا مطالبه ته وکړه عبد الله وینا نه زه خو ګنا نه کوم زه خو ناروانه کوم نو روته بارتا نو چې روته او پلار سره لال او د هغې ام وهب ابن عبد مناف لور و بیبی آمنه بیبی آمنه هغې سره نکاح شوه نو دې هلته پلار پرېښود د هغه خپلې زړې قیدې او د رواج مطابق او عبدالمطلب ته واپس راغې نو د نکاح نه یو څو شپې پس بیا را روان دی په هغه لاره نو هغه کاهنه ورته ولاړه وه نو ولاړه ورته وی عبدالله ودرېږه چې ودرې وی زه په مخه دی ښه داسې ښه نظر یې ورته ونه کتل نو عبدالله ورته وی چې تا خو ابلو زما ډېر دار مدار وکړ او ډېر قدر دې زما وکړ او کور ته دې بوتلم او بیا دې رانه د ګناه مطالبه وکړه خدای دې نه وساتلم او نن چې ما ته دې وکتل نو ما باندې ما نه نفرت وکړ ما ته وی زه وی چا سره دې نکاح کړی ده وی امینه سره د وهب لور سره وی داسې کار دی عبدالله زه زناکار ښځه نه یمه هغه کاهنه ورته وی او نه بد کردار او بدعمله ښځه یمه خو ته چې بله اوستلې نو په تندي کې دې د نبوت رڼا ښکارېده او نن چې واپس راځې نو په تندي کې دې هغه رڼا نشته اده نه د وهب لور امینه راښکلې ده نو تر باندې څه کوم دا د پیغمبر علیه السلام د پیدایش نه مخکې دا نخ نخانی دی نخ کارکیک دی اغا عبدالله بی بی آمینه سرا پیو تجارتی سفر کے لار اتفاق تا گورا مدینه منوره کی وفات شو عبدالله او چه وفات شو پا مدینه منوره کی عمر سونو نو سوک پینزیش کال یادی سوک اتیش یادی و راجح خبر دادا چه دا تل سوکالو پا عمر کی وفات شو 18 سال پا عمر کی عبدالله وفات شو زمارونو داغا نخیوی که ده حضور پاک ده پیدایش نمخ کیوی ستوری با چودل ده ستوری ندی ده با طولش پپلا قاپلو قیبه کول ده با چودل او ده ستورو نه الاوه چه سمر نجومیانو مکی مکرمه تر دنیا نجومیان راتل شروع شیو کاهنان راتل شروع شیو او ده پخوانو کتابونو خلق مکی تر راتل شروع شیو او ده یو پروپیگاندا وا چیرا نبی آخر الزمان اغه دنیا تر اتلو والا دی دار وزی دی که دیر وزو که داخل زمان پیغمبر پیدا که دو والا دی حال تپا مدینه منوره که چه دا مدینه یهودیانو اغیبم داوی چه کلب دا مدینه دا یهودیانو دا مدینه دا انصارو سر جگل را لکنا نو سبه وی دو خبر بیکولی وکانو من قبلو یستفتحون علی الذین کفرو دی بسه وی اغیطا به دمکی ورکولا وی صبرو که داخل زمان پیغمبر راتلو والا ده او کاغا دنیا تراغی نو مونگ بور سر مرگری کی گو تاسو با نملی بکو پریدو بنا تاسو با ختمو خدای بیا خبر علاو لکلا قرآن شریف که اللہ فلما جاهم ما عرفو کفرو بهی مخی بی داسی بی او کله به سوی وی خدای توسل بکو وسیله بکو لپا پیغمبر علیہ السلام خدای داخل زمان پیغمبر دا اغا پا برکت مونگ لگت راکه داغه په توسل او په وسیله مونږ له دې مدینه په خلکو ګټه راکې. نو نبی علیہ السلام ته الله وی چې د پیدایش نه مخکې به ستا په وسیله سوالونه کول، او استاد دا به وی چې اغس باندې به مونږ ایمان راوړو او د مدینه من خو خلکو سره به جګړې کوو. خو چې فلما جاءهم ما عرفو، چې ورته هغه پیغمبر دغې دوی اوم پیژن چې دا د خدای هغه آخري پیغمبر دی رښتونی، نو کفرو بهی بیا پې کفر وکړه. نو خبره لاړه شوه د مدینه انصارو په ایمان راوړو او یهودیانو سره جګړه جوړو شو. داغه پیشنگویه دی مخکنه د حضور پاک مطالعه داغه زمانه که چطه حضرت ابو بکر صدیق پیدایش نپس تا خوزه بیتا تلی وقتی ویم. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یو علاقه تا تجارتی سفر کی تلیو، نو چه تجارتی سفر کی علاقه تا لار، نو التا که اغا قافله کی و کاهنو پخوانو کتابونو عالم پا ابو بکر صدیق نظرو لگید. علاقه وی تمات دارونو خواهیم دارون اغای دمات پرون سکه شریف صلی خوچا ترون نخی وی دما پکی دیر لوی غرز دی تا نا پیسنی دی دما پکی لوی غرز دی وی دی چا ترونون نخی خلق وطوی چا دی پکی لوی غرز دی خواه کن. حضرت ابو بکر صدیقی مجبور کن آغا و ترونو خواه یو دیکی رازی چی خیطا و بل دیکی روم ترونی و تو خواه نا آغا کاهن و تصوی وی دی آخر زمان پیغمبر چی کل پیدا شی کنا نوی تب علوم بی خلیفه او تو پی علوم بی ایمانم رو وی تا دا سنه پتاو لگه دا وی ستاسو گوره دا شکلو نده من پا کتابونو که پراتری ستاسو طول سپتو نده من پا کتابونو که پراتری وچه ما دا تاو قتل او تا پوسه تاو که ستاسو نم دوی فلان که دا پلان سنم پلان که دا پلان کی قومه دا پلان کی قومه وی یو وی دا چه ستا سما تاو وی دا طول زمان پا کتابونو که شتا دا یو نخمه دا لسر پکتا چه ستا پا پتون بیو طور داغه. نو چه کلا نبی

0: پلانکی سپر کې چې هغه کاهن او د پخوانو کتابونو مولا ستا په پتونه تور داغ کتلې و دغه مې نښه ده دا ستوري به چودل دا پلقه پلوقي به ختېدله دغه زمانه کې چې حضور پاک لا دنیا ته تشریف نور وړل او خلکو کې لږه نیکي پیدا شوه فوري مخکې خو جاهلیت و تېره جمعه مې درته ویلې خلکو کې لږه نیکي پیدا شوه بعضې خلک راووتل هغې ویل لکه د بوتانو عبادت نور نه کوو یاره دې مونږ له سه راکړل چا به یې دا زناکاري بندو چا به یې دا ناروا او دا ګناهونه چې دا ډاکې او دا غلاګانې کېږي دا بندول په کار دی داسې قسمه خبرې پکې شروع شوې او د دنیا خلک مکې ته راتلل به او معلومات به یې غېښتل څه نوی کار خو شوی دی او که نوی کار نه دی شوی دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیدایش د مخکې هغه علاماتو چې خدای پاک په دنیا کې رو رو ښکاره کول نسب اعلا بهترین نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وی خدای پاک دا نسبونه چڼول نو په ټولو کې بهترین نسب چې کوم چان کا پیدا کنو هغه د اسماعیل علیه السلام نسب و او هغه بیا چنول نو په هغې کې چې کوم بهترین نسب و هغه د قریش و او بیا قریش چنول نو چې په هغې کې کوم بهترین نسب و نو هغه د عبد مناف و نو هغه بیا چنول نو په هغې کې چې کوم بهترین نسب و هغه د بنو هاشم و نو هغه چنول نو په هغې کې بهترین نسب بیا زما را وختل نبی علیه السلام فرمایي چې زه د ما نه واخله تر د آدم علیه السلام پورې په بهترین نسب کې خدای پیدا کړی او په بهترین قوم کې خدای پیدا کړی او په بهترین قبیله کې خدای پاک پیدا کړی دا هغه نښې وې د حضور پاک د پیدایش نه مخکې دوکې رب ذوالجلاله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحیح تابعداري زموږ نصیب کړي خدای د هغې په نقش قدم هم روان کړي او اله العالمین د حضور پاک مبارک شفاعت هم نصیب کړي خدای زموږ ژوند زموږ مرګ د حضور پاک په ښکلي دین نصیب وګرځوي قبر کې چې کوم سوال او جواب کیږي د حضور پاک مبارک مم تپوس کیږي دا هغه متعلق نو خدای پاک کې موږ رښتونه کړي الله د دنیا د آخر د بلیات او آفات او فتنو نه مو ساتي خدای که څوک بیماران ته ول شفا ورکړي که څوک قرضداران یې قرضونه اخلاص کړي خدای که څوک په پریشانو غمونو کې پریشانۍ په خوشحالو بدل کړي الله چې چاته څه قسمه تکلیفات ولا په خیر باندې بدل کړي خدای پاک له چا یو بل سره روانې دښمنۍ او پروغې بدل کړي الله ته زموږ نه د دنیا او د آخر برکات زموږ نصیب کې او د دنیا او د آخر د مصائب او د فتنو آفاتو نه په امن او امان کې وساتي آخر وخت کې بخوري دا کریمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد
1: گرانو ریدونکو دا امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام دے دا وقتا سو زمونگا اسلامی نشریات آوری

0: الله احد.
1: بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکي دي د خپل علاقایي وختونو مطابق د ماسپخین مونږ تر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین اذان.
0: الله اکبر الله اکبر.

كل ده ودي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين خصوصا على الخلفاء الراشدين المهديين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين ابناي من أحب من أحبهما أحبني ومن أحبني أحبه الله ومن أحبه الله أدخله الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته گرانو قدرمند اوریدونکو تاسو غږ آواز اورئ د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام زی مفتی عبدالقیوم او دی وخت کې تاسو په درون خدمت کې حاضر یم پروګرام مخزن اسلام سره گرانو اوریدونکو دا پروګرام د هری جمعې په ورځ باندې دی 2 بجو نه تر 3 بجو پوری په ریډیو امن اف ام 88.4 په بټګرام باندې براه راست تاسو اورئ گرانو اوریدونکو دغه شانتي زمنګ دا پروګرام تاسو د فیسبوک په پاڼه ریډیو امن نیوز نیٹورک پانتی براہ راست کتلے شے او اورید لے شے گرانو اوریدن کو پدی پروگرام کے منگئی و خاص موضوع بانتی خبر تیری کو او دی موضوع طرف تا دیتلو نمخ کی سنگ چیز دی رضی مناسبت سرا سنس خبر اتری کو ما نو گرانو اوریدن کو نن دیر زیادہ مبارک رز دا دیر زیادہ عظیم رز دا یو خود دی اعتبار سرا چی دی جمعی رز دا او دی جمعی پو رضی بانتی منگل پکار دادا تاسولا چی دی اللہ تعالی دیر نا دیر زیادہ عبادت او کو اللہ تعالی خوشحال کو دی اللہ تعالی رضا خوشنودی اغه منګه حاصل کو نو ګران اوریدونکو منګه تاسو لپاره کار دادا چې د جمعې په ورځ باندې بیا خاص کرکه اغه مخصوص اعمال اغه موږ له لازمی تور باندې کول پکار دی په اغه مخصوص اعمالو کې اولنې بنیادی عمل اغه د سوره کهف تلاوت ته یو خو زمنګ د معمولات چې کوم وی یعنی سار نواخله تر ماخامه پوری د هر موز نرستو یعنی خپل د هر یو کس خپل معمول وی په اغه باندې هم عمل کول پکار دی به د جمعې په ورځ باندې د سوره کهف تلاوت کول پکار دی د فتنه د امتحاناتو د ازمایشو او د شانتی داسې یو دور دی چې کدی کې مونږه د سوره کهف تلاوت د جمعې په ورځ باندې نکو نو دا به خپل ځان سره زیاتې کو زکا د سوره کهف تلاوت مونږ کو نو دی اغه فائدہ ثمرات دی اغه اثر اغه مونږ ته ملایويږي چې الله تعالی به مونږ د فتنو نه بچ کی الله تعالی به مونږ د امتحاناتو نه بچ کی الله تعالی به مختلف قسم ازمایښونو نه به الله تعالی مونږ بچ کی زکا دی الله تعالی دی طرف نه چې په انسان باندې امتحان راشي ازمایش راشي یا پکړ راشي نو دا هم د انسان لپاره یعنی ډیره زیاته دی ګرانه خبره ده بیا دی اغه امتحان نه دی اغه ازمایش نه د انسان لپاره بچ کی له اغه ډیر زیات ګران وی نو ګران اوریدونکو موږ له پکار دادا چې موږ د سوره کهف تلاوت کوو نو د فتنو نه به الله تعالی موږ محفوظ ساتي راتلون کې هفته پوری راتلون کې جمعه پوری به الله تعالی زموږ حفاظت کوي که دغه دوران کې د دجال فتنه هم سرګند شي بیا به هم الله تعالی موږ او تاسو محفوظ ساتي د دین علاوه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذات اقدس باندې موږ له کثرت سره درود شریف ویل پکار دي نبی علیه الصلاۃ والسلام زموږ د پاره یعنی ډیر زیات تکلیفونه برداشت کړی دي قربانیانې ورکړي دي او دغه شانتي زموږ د پاره ډیر زیات جړاګانې کړې دي که موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذات اقدس باندې درود شریف ویلو کې کنجوسی اختیارو نو دا به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره زمونږه د مینې او د محبت او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې د عمل کولو کې و کموالی وی نو موږ له پکار دادا چې کم سړی د نبی علیه الصلاۃ والسلام په ذات اقدس باندې کثرت سره درود شریف وی دغه پجړه کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام مینا محبت زیات وی او چې د کم سړی په زړه کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام مینا محبت زیات وی نو الله تعالی اغلا د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسونتو بانتے دی عمل کولو توفیق ولهم اللہ تعالی زیات و نزیات ورکی
دغه شانتی ګرانو اوریدونکو د استغفار کثرت هم منګه او تاسو لپاره کار ده د چکم سره استغفار کثرت سره وی نو الله تعالی دی هغه حفاظت کوي. استغفار ډیر زیات انسان د پاره پکار راځي په مختلف اوقاتو کې او د استغفار دی وجنه هم الله تعالی دی انسان په ژوند زندګی په عمر کې مال او دولت کې الله تعالی برکت اچي. موږ نه ډیر اعمال داسې کیږي چې هغه ګناهونه وي لیکن موږ ته د هغه احساس نوي چې موږ استغفار کوو نو دی اغی استغفار دی برکت به الله تعالی زمنګ اغه گناونه به معاف کی. دغه شانتی دی جمعه پوره زبانتی دی مازیګر مانزه نرستو اللهم صلی علی محمد النبی الامی وعلى اله وسلم تسلیما. دا درو شریف موږ له ویل پکار دی کم سړی چې دا درو شریف اووی دی جمعه پوره زبانتی خپل دی زینه دی پاسید لونه مخکې دی موز نرستو نو الله تعالی دی اتیا کالو گناهونه دی اغه معاف کی او دی اتیا کالو نیکیان دی اغه په اعمال نامه کې لیک لیکيږي. نو د سره یعنی ډیرو زیاتو قدر مند اوریدونکو څنګه چې نن مبارک رز دی جمعې ده نو د جمعې مبارکې رز سره سره نن د 10 محرم رز هم ده یعنی چې د 10 محرم ته یوم عاشورا ویل کیږي. یوم عاشورا رز د الله تعالی په رزو کې یو ډیر لوی عظیم رز ده یعنی د دغه د رز فضایل د دغه رز برکات یعنی نن د 10 محرم رز هغه خپل په ځیبان تیر فضیلت والا او بیا د 10 محرم رز سره سره د جمعې رز هما یعنی په دې کې د فضایلو اجتماع یعنی ډیر زیات فضیلتونه هغه د 10 محرم حواله سره او ډیر زیات فضیلتونه هغه د جمعې رز حواله سره یعنی دا گویا کې د فضایلو مجموعه رز د نننې چې هغه د 10 محرم هم ده او د جمعې رز هم ده. دغه د وجنه ویل کیږي چې لسم محرم رز دا د الله تعالی په رزو کې یو عظیم رز ده. په دغه رز باندې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاص طور باندې د روزي نیسلو اهتمام کوو او عاشورا رز چې ورته ویل کیږي هغه عاشورا رز دغه 10 محرم رز ده. د 10 محرم رز حواله باندې د روزي حواله سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دغه رز باندې د روزي نیسلو مواظبت کړنه. کله نه چې په مسلمانانو باندې روزي فرض شوی وي روزي لنه وي فرض شي یعنی د روزي مبارک میاشت رمضان المبارک چې ورته ویل کیږي چې سو پوری په مسلمانانو باندې د رمضان المبارک میاشتې روزي نوې فرض شوی نو په مسلمانانو باندې د 10 محرم رزي روزه د فرض و او مسلمانانو به د 10 محرم روزه نیسله. کله چې بیا د 10 د رمضان المبارک پوره میاش روزي په مسلمانانو باندې فرض لې نو د 10 محرم د روزي فرضیت هغه الله تعالی منسوخ ک. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د 10 محرم د روزي فرضیت منسوخ کې لونه باوجود بیا هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغه باندې مواظبت کړ دې همیشګي کړ دا او همیشه د 10 محرم روزه نیسلې ده. نو ګرانو اوریدونکو مونږ او تاسو له هم په کار دادا چې مونږ د 10 محرم روزه اغه نیسو لیکن نن سبا چون کې ګرمي ده رزي هم ډیر زیاتی وګدي دي کوڅوک اسانه سره نیسلې شي نفلي روزه ده او ثواب اجر دادې چې دی یو کال تیر شوی دی ګناهونو کفاره سبب او ذریعہ دا رز جوړیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د 10 محرم روزه نیسله همیشګي کوله مدینه منورې ته بیا راغله هجرت وکړه نو د هجرت کولو نرستو خو بیا مدینه کې پته ولګیل چې په دغه رز باندې يهوديان هم روزه نیسي. اوس یهودیان په 10 محرم باندې روزه ولې نیسي؟ یهودیان هغه خلکو ته ویل کیږي چې کوم خلک د حضرت موسی علیه السلام پیروکار دي په تورات باندې د هغو ایمان دي او د موسی علیه السلام په ذات اقدس باندې هغو ایمان راوړ دي نو هغه خلکو ته یهودیان اهل کتاب ویل کیږي. دوی به د 10 محرم باندې روزه دی وجینه نیسله به تور شکرانه وی چې کله الله تعالی د موسی علیه السلام دغه قوم لا د فرعون د لخر نه نجات ورکړو نو هغه د 10 محرم رزوه چې د 10 محرم رزوه نو به تور شکرانه دغه يهوديانو بروجه نیسله
چې الله تعالی په دغه رضی باندې موږ لا زمون قوم لا د فرعون او د هغه د لخر نه نجات ورکړ دی. نو په 10 محرم باندې به يهوديانو په مدینه منوره کې روزه نیسله او مسلمانانو به هم نیسله. نبی علی السلام چې کله نبی علی السلام ته پته ولګی الله چې يهوديان هم په دغه رضی باندې روزه نیسي، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد او فرمایل چې آینده کال به زه د دغه يهوديانو سره د مشابهت نه کېدلو د وجنه چې زمونږ مشابهت دوسره اونشي د هغې په مخالفت کې به زه د 10 محرم سره یوې ورځې د روژې اضافه کوم. د یوې ورځې د روژې اضافې نه مراد دا دی چې 10 محرم سره به یا 9 محرم روژه نیسم یا به ورسره د یولسمې روژې یولسم محرم روژه نیسم، یعنی دوه روژې. بیا نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې مسلمانانو له پکار دا ده چې د یهودیانو په مخالفت کې دوه ورځې روژې ونیسي، یعنی 9، 10 یا 10 او 11. نو دغې د وجې نه حضرت مولانا انور کشویری رحمة الله علیه هغه فرمایي اوس چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی چې آئنده کال به زه دوه روژې نیسم، نو موږ او تاسو له بیا څنګه په کار دا ده چې موږ دوه روژې ونیسو، د هغې څه ترتیب دی؟ نو نبی علیه الصلاة والسلام خو بیا دنیا نه پرده وفرمایله او د هغې نه وروسته نبی علیه الصلاة والسلام ته د دوه روژو موقع میلاو نه شله. نو اکابر علما کرام هغو دا فرمایي چې مسلمانانو له په کار دا ده د هغې درې صورتونه دي. یو صورت خو دا دی چې مسلمان سړی د درې ورځې دا روژه ونیسي، 9، 10 او 11. نهم محرم منت دي هم روژه ونیسي، په لسم محرم منت دي هم روژه ونیسي، او په یولسم محرم منت دي هم روژه ونیسي. دا بهترین صورت دی. لیکن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د فرمان مطابق کې یو سړی دوه ورځې روژه نیسي، نو بیا اغله پکار دا ده چې 9 او 10 محرم روژه ونیسي یا 10 او 11 محرم منت روژه ونیسي. دا دویم صورت ته. او دریم صورت ته روزی نیسلو اغدا ده چې صرف یو رضا یو رز د 10 محرم باندې روژه ونیسي، نو هغه هم د فضیلت نه خالی نه ده. عام طور باندې زمونږ د خلکو په زړونو کې دا یو بو او بلا پرتی چې کما یو رز روژه ونیسله نو زه به ګناهګار شم، وی ما خو پرون روژه نه دي نیسلې، نن به زه څنګه روژه نیسم، حالانکه په کار خدا ده چې زه به دوه روژې نیسم. نو دوه روژې دا د فضیلت خبره ده. که یو سړی داسې دی د هغه مصروفیت داسې دی، د هغه بیماری داسې ده، یا د هغه ته یعنی موقع نه ملاویږي چې هغه به دوه ورځې روژې نیسي، درې ورځې روژې نیسي، یا نور څه داسې تقاضا یې ده، که هغه صرف یو ورځ روژه ونیسي نو دا هم د فضیلت نه خالی نه ده. موږ خلک روژې دې وجې نه پرېږدو چې موږ دوه ورځې نشو نیسلی، موږ درې ورځې نشو نیسلی، دې وجې نه موږ بیا یو ورځ هم نه نیسو. نو موږ له پکار دا ده چې کم سړی دا د ثواب کار دی، دا نفلي عبادت دی. کم سړی چې څومره زیات نفلی عبادت منتی عمل کولی شي، نو اغم الله تعالی اغلب توفیق ورکی او اغبا اغم رب عبادت کی، که 9، 10 یا 10، 11 یا 9، 10 او 11 دا، او که صرف 10 محرم منتی هم روژه ونیسلا نو په دې باندې سو ګناهګاریږي نه. دا نه ده چې ما په 10 محرم منتی روژه ونیسلا او ورسره مې 9 منتی اون نیسلا یا په 11 منتی اون نیسلا زه ګناهګار شلم. دغې د وجې نه زمونږ علما کرام دا فرمایي چې پخوا زمانې کې به یهودیانو روژې نیسلې او د هغو سره د مشابهت د وجې نه مخالفت لازم او ضروري و. لیکن نن سبا په زمانې کې زمونږ د مسلمانانو په شانتي یهودیانو هم روژې نه نیسي. چې هغو روژې نه نیسي نو هغو سره د مشابهت څه اندېښه هم نشتی. نو دغې د وجې نه موږ او تاسو له پکار دا ده چې موږ دوه ورځې یا درې ورځې یا صرف یو ورځ روژه هغه ونیسو او د دغې ورځې فضیلت چې کوم دی هغه حاصل کو. او دغه دی وجنا یعنی دا پر روایتو کې ذکر کیږي چې د دغه ورځې فضیلت دومره دی د روزي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې ماشومان واړو جات کو هغه به هم د 10 محرم روزه نیسله او دغه اهتمام به کو. د دغه ورځې روزي نیسلو هغه یو سال دی یو کال کفاره جوړیږي تیر شوی، یعنی تیر شوی یو کال د ګناهونو کفاره. او څنګه چې د دین مخکې هم ذکر کړی شوی دی د ګناهونو کفاره نه مراد دا دی صغیره ګناهونه په دغه ورځ باندې معاف کیږي. دغه شانتي دا رز د لسم محرم دا دی الله تعالی د عظمت، دا دی الله تعالی د بڑایی، دا دی الله تعالی د شان، دا دی اوچتوالی، او دا دی ډیر لوی د فضیلتونو والا رز ده. تر دې پورې
روایتو کې د هم رازي چې په دغه رازي باندې علماي سلف صالحين نیکانو خلق هغه به سفر کو، نو د سفر دوران کې به هغه هم په دغه رازي باندې روزه نیسله. او په خاص زمانه کې چې کله زمانه جاهلیت، نو هغه زمانه جاهلیت کې به خلکو د مکی چې کوم خلکو هغه به په 10 محرم باندې خانه کعبه ته غلاف اچو، یعنی خانه کعبه غلاف په بدلو، لکه څنګه چې نن سبا غالبا د حج په موقع کې یوم عرفه نه مخکې د خانه کعبه غلاف بدلیږي، نو په زمانه جاهلیت کې به یعنی هغه خلکو په 10 محرم باندې به روزه دا 10 محرم باندې به د خانه کعبه غلاف هغه بدلو. نو دا د 10 محرم رز ډیره زیاته د فضیلتونو والا، ډیره زیاته د برکتونو والا، ډیره زیاته د عظمت والا رز ده. او په دې رز باندې صرف یعنی د حضرت موسی علیه السلام له الله تعالی د دغینه نجات نو ورکړي، بلکې د دې په دغه رز باندې د دینه علاوه نور هم ډیر داسې واقعات الله تعالی سرګن کړی دي، یعنی نور ډیر واقعات. اگر چې سنی خلق اغه ته اسرایلی روایت وي او سنی خلق وي چې نه د حقیقت ته

محبت د اهل بیت سره د مینی محبت د حضرت صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین سره د مینی محبت دغه شانتی د اهل بیت د اسلام د پاره د دین د پاره چې کوم قربانی ورکړی و د اغه د دې ټولو د اهل بیت واقعات د اغه بهادری د اغه قربانیانې د اغه د دین د پاره قربانی د اغه دین د پاره خپل جانونو نظرانه پیش کول او دین د پاره د اغه خپل سرونه د الله تعالی په لار کې قربانول دا ټول واقعات په دغه میاشت کې د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه د شهادت حواله سره یعنی ذکر کیږي نو چونکه نور واقعات هم شوي دي لیکن دغه واقعا په کې هم ډیره زیاته اهمیت لري نو کمنګ په دې پروګرام کې د اهل بیت او عظمت د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ د شهادت او د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ چې کوم عظمت ته کوم مقام دی او کومه مرتبه ده کدی اغي باندې خبره اونی شي د اغي تذکره اونی شي نو دا به هم زیاته وي نو دغه د وجنه زدي حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم جگر گوشا نواس رسول او د خاندان اهل بیت د اغو گل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت حوالے سرا دی اہل بیتو دی اغو فضیلت ذکر کول لازم او ضروری دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ٹولو نبیانو دی ٹولو پیغمبرانو اللہ تعالیٰ سردار جو کر دے او دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی دی ٹولو نبیانو سردار دے نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لپارا اللہ تعالیٰ دی خاندان انتخاب ہما یعنی ڈیر لوی عالی خاندان الله تعالی منتخب کړو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام پخپل اخپل خاندان ذکر کوي چې ان الله اصطفى کنانة من ولد اسماعیل واصطفى قریش من کنانة واصطفى من قریش بنی هاشم او واصطفانی من هاشم چې الله تعالی په حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام په اولاد کې د کنانة انتخاب وکړو او بیا په کنانه کې الله تعالی د قریشو انتخاب وکړو او په قریشو کې الله تعالی د بنو هاشم انتخاب وکړو او بیا په بنو هاشم کې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې الله تعالی زما انتخاب وکړو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل سلسله نسب د خاندان د غي عظمت د غي اوچتواله د غي مقام هغه الله تعالی نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپل ذکر کړي نو دغه د وجنا اهل بیت او د آل رسول صلی الله علیه وسلم فضیلت عظمت د قران او د حدیث نه ثابت ته او د اغو ادب او احترام کول اغو سره مینا محبت کول عقیدت ساتل د په هر یو مسلمان منته لازم او ضروری ده دغه شانتی اغو سره بغض او عداوت ساتل یا اغو له قسم تکلیف ورکول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د الله تعالی د ناراضگی سبب او ذریعہ ده نو ګرانو اوریدونکو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اهل بیتو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټول ازواج مطهرات هغه پکې شامل دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټول لونه پکې شامل دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لونه ټول اولاد پکې شامل دي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ هغه پکې هم شامل دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اهل بیت دي او دغه خلکو سره مینا محبت ساتل دغه خلکو سره عقیدت ساتل دی او سره ادب او احترام سره پیش راتل دی اغو سره مینا محبت کول دا الله او رسول سره مینا محبت کول دی او دی اهل بیت سره بغض او حسد ساتل یا سق قسم دی اغو نفرت پزړه کې ساتل دا دی الله تعالی او دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی ناراضگی سبب او ذریعہ ده دی قران آیت مبارکه په شروع کې ما تلاوت کړو الله تعالى فرمي دي سورة آل عمران آيات فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين يعني دي نجران يو وفد راغلي النبي كريم صلى الله عليه وسلم خواتا او اغي نجران وفد دي نبي كريم صلى الله عليه وسلم ندير سوالونا كريو دي اغي سوالونا جوابونا پا سورة آل عمران پا ابتدا كي هما الله تعالى ذكر كري دي او بیا پا اغي سوالونا پا دغي كي الله تعالى دي مباحلي ذكر كريو دي اغي مباحلي تذكرة الله تعالى پا دي آيات مباركة كي ذكر كر دا جي فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم او مباهله دي توي چې تاسو خپل زنانه را ولې خپل بچی را ولې خپل آل او اولاد را ولې فلانی زیته او بیا به التا بحث مباحثه کیږي
او چې کوم جماعت یا کوم کسان چې هغه یعنی لا جواب شل نو به د الله تعالی نه دعا کیږي چې الله یعنی دو هلاک کی نو وچ کله د مباهله رسلانو نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت علی حضرت فاطمه او حضرت حسن او حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ وی اغا ځان سره راغستل او د مباهله زیتا چې کم زیته شی او چې دیږي کې بدا مباهله کیږي او الته بدا بیس مباهله کیږي وی الته د عیسایانو یو پادریو او اغراغ اغه چې وکدل چې دا ټول نورانی چهری دي یعنی د حضرت علی حضرت فاطمه حضرت حسن حضرت حسین اهل بیت نو اغه د عیسایانو پادری دا ویل کچرته دغه کسانو یعنی د نورانی چهره والو ک دعا وکړه نو د دو دعا په ذریعہ باندې غرب هم خپل لزینه اخوزی نو زه خو تاسو ته داویم چې تاسو دوسره مباهله اونکې نو دغه دی وجنه بیا اغه د نجران وفد اغه د اغه عیسائی پادری اغه خبره اومنله او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د کوم د مباهله په نیت او په اراده باندې راغلی ونه دی اغه نه انکار وکړ او جزیه قبول کړه چې سیدا مونږ تاسو له جزیه راکو لیکن مونږ مسلمانانو سره مباهله نکو دغه شانتی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اهل بیت او عظمت او په فضیلت کې د هم فرمایلی دی چې یا ایو الناس انی قد ترکتو فیکم ما ان اخذتم بی لن تظلوا کتاب الله وعترتی اهل بیتی چې زه تاسو ته خپل د ځان نرسته دوه شیزونه پریدم یو کتاب الله پریدم او یو خپل اهل بیت یعنی خپل خاندان پریدم که تاسو دا دواړه مضبوطوالی سره راونی سل نو تاسو به اچرته هم یعنی گمراه نشئ یعنی اغه دواړه شیزونه سې شي د کتاب الله دی چې یو دی الله تعالی کتاب تاسو ته پریدم چې تاسو به اغه مضبوطیا سره رانی سي نو تاسو به اچرته هم نه گمراه کیږئ دویم زما اهل بیت او زما خاندان دی عترتی و اهل بیتی که تاسو اغه مضبوط راونی سل د اغه سره مینه محبت اغه سره عقیدت او اغه ادب او احترام تاسو وکړو نو تاسو به اچرته هم گمراه کیږئ نه دغه شانتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو بل روایت تے او اغه کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دری پیری فرمایي چې اذکرکم الله فی اهل بیتی اذکرکم الله فی اهل بیتی اذکرکم الله فی اهل بیتی چې ز اخپل د اهل بیتو په معاملې کې تاسو دی الله تعالی نه يروم اذکرکم الله فی اهل بیتی دری پیری نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي چې ز تاسو اخپل د اهل بیتو نه د اهل بیتو په معاملې کې دی الله تعالی نه يروم چې تاسو اغه سره دشمنی مکوای بغض ور سره مساته عداوت ور سره مساته اغه سره مین محبت کوي دی اغه ادب او احترام کوي او دی اغه عقیدت خپل پجړونو کې لره دغه شانتی دی حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه روایت ته او په اغه روایت کې حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمای چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم احبونی بحب الله واحب اهل بیتی بحبی چې تاسو دی الله تعالی دی محبت دی وجنه ما سره محبت کوي او زما دی محبت دی وجنه زما اهل بیت سره محبت کوي یعنی مراد دا دی چې کوم سړی الله تعالی سره محبت کوي نو هغه به ما سره محبت کوي او چې کوم سړی ما سره محبت کوي نو هغه به زما کورنۍ سره زما اهل بیت سره زما خاندان سره او زما برادرۍ سره به هغه خلک لازمی طور باندې به مینه او محبت په ساتي نو د دغه اهل بیتو کې یو عظیم ګل او عظیم شخصیت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ په کوفی کې په 10 محرم الحرام باندې هغه شهید شوی نو اوس لغونت دی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ فضیلت دی هغه لغونت پسې منظر او دی هغه تاریخ چې کوم دی هغه هم منګله ذکر کول پکار دی

په خطبه کې هر یو خطیب دا وی چې والحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه، چې حضرت حسن او حضرت حسین د دې جنت د نوجوانانو سرداران دي. دومره لوی غټ فضیلت الله تعالی حضرت حسنین کریمین له ورکړه دي، او د حضرت حسنین کریمین باری کې د هم راضی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم با په دې دواړو باندې با خصوصي تور منته نبی کریم صلی الله علیه وسلم به دم اچو سنگه به دم اچو چې اعوذ بکلمات الله التامات من کل شیطان وهامت ومن کل عین لامت، چې دو نظر نشي دو ته سو تکلیف اون رسی دو بل سداسي ایزا رسانی دا ورته اون رسی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم با اکثر دا الفاظ به ویل چې اعوذ بکلمات الله التامات من کل شیطان وهامت ومن کل عین لامت. دا دعا مونږه ما ویلی شو خپل پزان باندې فوکلی شو خپل په اولاد باندې خپل په بچو باندې دی حفاظت د پاره دی نظر نه حفاظت د پاره دی هر قسم دی ایزا دی شر دی شیاطینو دی آفاتو دی بلیاتونو دی حفاظت د پاره مونږ هم خپل په اولاد باندې دا ویلی شو فکلی شو چې کله هم مونږ ته یعنی دا خطر وي چې زمونږ اولاد هغه بسوک نظر کی یا هغه ته بسوک ایزا ورسی سی شی به ورته ایزا ورسی، نو دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل په نسو باندې ویلی دا فکلی دا، نو دا زمونږ د پاره تعلیم دی چې مونږ هم خپل په اولاد باندې دا وی چې اعوذ بکلمات الله التامت من کل شیطان وهامت ومن کل عین لامت. دا دی نظر بد دعا هما دا دا منگلا او تاسولا ویل پکار دی. دا غشانتی دی حضرات حسنین کریمین باری کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی چی هما ریحانتایا من الدنیا، چی دا دوارا دی دنیا کې زما ګولونه دي، یعنی خپل دغه نسو ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل ګولونه فرمایلی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم با حضرت حسنین سره لکه څنګه چې د دین مخکې هم ذکر کړی شوی، نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې کوم سړی ما سره مین محبت ساتین او غول پکار دادا چې زما اولاد سره زما اهل بیت سره حضرت حسنین یعنی حضرت حسن او حضرت حسین رضی الله تعالی عنه هغه سره هما یعنی مین او محبت ساتي. حضرت اسامه بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی په یو روایت کې چې زه یو پیرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوا ته لاړم سکار بنتی س خبرې تپوس می تر نه کو، وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل پزان بنتی صادر اچولې او صادر کې پکی ځان سره سې شي نیسلې، وی ما خو تر نه تپوس کو س خبرې س حاجت ضرورت تپاره تلو ما، لیکن چې کله ما خپل هغه خبره وکړه هغه ضرورت پوره شو وی ما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نه تپوس کو چې یا رسول الله په دې صادر کې دن نیسی شه دې، وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام صادر کلاو کو او وی ویل چې دا خو زما نسی دی حضرت حسن او حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نو دومره نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیا فرمایل چې دوسره سوک مینا محبت ساتی نو هغه ما سره مینا محبت ساتی، او چې سوک دوسره مینا محبت نه ساتی نو هغه دوسره هم مینا محبت نه ساتی. نو دا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حضرات حسنین کریمین او هغه سره یعنی ډیر زیات لاړ پیار او دغه شانتی تر دې پورې هم درازی چې یو پیرا حضرت عبداللہ ابن مسعود دے یا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً راوی کی زو شکیم اگر فرمائی چی او پیرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام موسکو او په موسکی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدی لړ وی چی سجدی لړ وی سجدی دومره اوګدکړه چی من شک کیشلو، نو اوس راوی وی چی ز پاس لم ما سر اوچت ک او می قتل چی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سجدی نه سر ولی نه را اوچتی، وی چې ما وکتل د نبی علیه الصلوۃ والسلام په ملا باندې حضرت حسن یا غالبا حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ هغه ناستو او نبی علیه الصلوۃ والسلام د هغه سره د مینې محبت دی وجنه هغه خپل د ملانه نکوزو، وی چې کله نبی علیه الصلوۃ والسلام موز ختم کو او سلام وګرځو حضرت صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین طرف ته متوجه شو وی هغه تر نه تپوسو کو چې یا رسول الله نن خو تا سجده ډیره زیاته وګدکړه دا ولې د الله تعالی سره حکم نازل د سوهي نازل شوی و هغه وخت کې، نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې نه بلکې هغه وخت کې حضرت حسن یا حضرت حسین هغه زما په ملا باندې موجود او ما دا نه غوښتل چې هغه ما خپل دی اوګینه کوس کړي وي. نو دا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حضرات حسنین سره تر دې پورې روایتو کې دا هم راځي چې کله به جمعې په ورځ باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبه ورکوله او دا حضرات پراغله، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به فوراً یعنی راکوز بشلو جولای کې بیان سره واغسل او ځان سره په منبر باندې کینول. نو حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ
او دغه شانتی دی حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ سره باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل اهل بیت سره ډیر زیات مینا محبت سات. نو غن اوریدونکو د دې چیده نکات حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ متعلق ذکر کړل شو. په اخر کې حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ د کوفی خلکو اغو ولا دوکه ورکړه او حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ ذهنی طور باندې د یزید بیت کول اغه نه غختل. نو ال ته د کوفی خلکو حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ ته د پیغام الیګو چې ستا په لاس منتی بیت کو او ته راشه التا. نو حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ خپل د ترزو مسلم بن عقیل رضی الله تعالی عنہ هغه الیګو تلاړ شه حالات او جایزه واخله ک واقعتا د خلک داسې وی نو ټیک ته به وزراشم. نو چې مسلم بن عقیل ال تلاړ او هغه د خلکو د حالات او جایزه واغستله هغه ټولو ورته وی چې مونږ ستا د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ په لاس باندې بیت کو او د مسلم بن عقیل په لاس باندې بیت وکړو. لیکن التا بیا چونکه یزید چې کوم گورنر و هغه الګې د عبدالله ابن زیاد راولېګ او عبدالله ابن زیاد راولېګ هغه راغې مسلم بن عقیل هغه شهید کو او د هغې نروستو د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ ته چې حضرت مسلم بن عقیل کوم خط لېګلې نو د هغې خط په بنیاد باندې هغه را روان شو. په مدینه منورې کې حضرت عبدالله ابن عمر حضرت عبدالله ابن مسعود او عبدالله ابن عباس غالبا دا اکابر صحابه کرام هغه ورته وی چې د کوفی خلک ډیر زیات دوکه ورکون کی دي دا سینه چرته تل دوکره کی نو ته مزه به هم کته خامہ خزینه ته یوازې لاړ شه ځان سره نور اهل بیت د کور افراد خاندان د ځان سره مبوزه که خدا نه خواسته داسې پریشانه ولا خبره شي نو دو ته ځان سره مبوزه. لیکن هغه وی چې نه ماته د مسلم بن عقیل اغه خطر علی گل لے او اغه پوره یقین دهنی کړ دا چې خلق زما پلاس منتی اغه دی بیت کولو ته تیار دی. نو لہذا دی لاړ او بیا دی کوفی په مقام کې اغه خلکو یعنی چې کم دوکبازو دی مسلم عبدالله ابن زیاد عبدالله ابن زیاد غالبا دی اغه په سره دی اغه مقابله وشله. بیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف شرائط پر تکی خل چی یا خمال دی واپس لار راکا یا دی یزید سره زما ملاقاتو کا چی زاغ سره خبر حکم یا مختلف پیشکش ور تکڑی وی لیکن اغی کی یو پیشکش او یو خبر ہما اغی اونا منلا او دغ دی وجنا یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کوفی پا کربلا کی اغه شهید کړل شه. نو دا د 10 محرم ورځ د اعتبار سره هم یادگار ګڼل کیږي چې حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ په دې ورځ باندې شهادت شوه. نو الله تعالی دې موږ له او تاسو له دې غي په نقش قدم باندې دې چلی لو توفیق راکړي او الله تعالی دې اغو دې سیرت او دې اغو کردار الله تعالی دې هر په مسلمانانو کې ژوندې کی او الله تعالی دې زموږ په ژوند کې هم داسې دې شهادت او دې اسلام او دې دین د پاره دې قربانی ورکولو جذبه دې الله تعالی زموږ او تاسو په ژوند کې پیدا کی. نو ګران اوریدونکو د پروګرام په اخر کې زه خپل اوریدونکو له یو وظیفه ورکوم. یو کالر ټلیفون کړی و چې د رښتې باري کې موږ له وظیفه راکې د دینه مخکې هم دا وظیفه ما ورکړې و کچا دا کړی وي او د چا کار شوی وي نو هغه موږ ته سره خپل تجربه شیر کولی شي. نو وظیفه د رښتې لپاره ده د سوره یاسین 36 نمبر آیت مبارکه هغه 36 پیری ویل درو شریف شروع او اخر کې درې پیری ویل او بیا د الله تعالی نه دعا کول. نو ان شاء الله تعالی الله تعالی به خزي کې استاسو رښتکه کی. نو د سره به تاسو نه اجازه غواړم د لګي وخت نه وروسته په دویم پروګرام کې تاسو خدمت کې دوباره حاضرېږم. تر هغه وخت پورې عمر راکې اجازه او د سره سره په دویم پروګرام کې موږ سره نن پیر صاحب دی د هغه ماشومان دي. نو ان شاء الله تعالی هغه پروګرام هم تاسو لازمی تور باندې واوروي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گرانو قدر مند اوریدونکو تاسو غږ آواز اورئ د ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام زیم عبد القیوم او دی وخت کې تاسو په درن خدمت کې حاضر یم پروګرام عالم زما د خوري سره گرانو اوریدونکو څنګه چې تاسو په علم کې دا پروګرام هری جمعه په ورځ باندې د 3 بجو نه تر 4 بجو پورې په ریډیو امن اف ایم 88.4 په بټګرام باندې برای راس پېښ کیږي گرانو اوریدونکو د شانتی ستاسو په علم کې دا چې په دې پروګرام کې موږ سره زمنګ د دې علاقې یو عظیم شخصیت وی او هغه سره موږ خبرې ترې کوو دغه ژوند دغه زندگی علمی سفر او علمی خدماتو حواله سره غوونه مختلف قسم سوالونه او پوښتنې کوو نو ګرانو اوریدونکو نن هم موږ سره په پروګرام کې یو عظیم شخصیت د علاقې یو جاني پہچاني شخصیت او د نننې رزي مناسبت سره چې نن یوم عاشورا 10 محرم دی د حضرت حسین رضی الله تعالی انہو شہادت ہما پننن رضی باندې شوی دی نو آل رسول یعنی حضرت دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خاندان چې کوم عظیم شخصیت ته هغه موږ سره موجود دی او دی سره سره ګرانو اوریدونکو نن موږ سره یعنی زمونږ د دې علاقې د دې خورې یو بهترین عالم دین هغه هم موجود دی او دی هغه د خدماتو یو عملی نمونه هغه هم موږ سره نن په پروګرام کې موجود ده عملی نمونه نه مراد ده دی چې دی هغه کوم خدمات دي کوم ماشومان دي کوم درس او تدریس ته او کوم یعنی عظیم محنت ته او دی هغه محنت په بدله کې زمونږ دی علاقو علاقی لچ کم اغو یعنی اغا خسته گلونه ورکړي او دی اغو چې کم معیاری حفظ دی نو اغا ماشومان اغا هم منگ سرا پا پروگرام کی موجود دی زمنگ آواز چې کم کم زیت زی کم زیت رسی او سوک نن پا پروگرام کی دی دغی ماشومانو نا دی حفظ حوالے سرا سک قسم سوال کئی سک قسم پختنہ کئی دی کم صورت نوم دی رکو نمبر دی آیت مبارک نمبر دی صفحه نمبر چې سو کم زینا تپوس کئی نو اغا تپوس تر نکولی شی طول نمخ بزم علمت رفت زم دعا سلام باغو سرکو او انشاءاللہ تعالی بیا بمخطا دی پروگرام نور چکم سوالونه پوښتنه دي هغه به انشاء الله تعالی بیا کو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ حضرت څنګه له خیر دي سیاحت دي طبیعت مزاج برابر دي الحمدلله آواز لو دي خیر سره تاسو تشریف راوړي دي حضرت ټول نمخې خوزه تاسو ډیر زیات شکریا ادا کوم چې تاسو ډیر زیات قیمتي وخت موږ لرا کو او دلته تشریف راوړو او قیمتي وخت سره سره خپل یعنی ماشومان چې کوم دي هغه هم راويستل او نن ورځ هم ډیر زیات مبارک ته او په دې مبارکې ورځ کې موږ سره یعنی داسې مبارک ماشومان هغه هم یعنی په دې پروګرام کې هغه شرکت کوي نو زه په دې باندې خپل طرف نه هم او خپل ټول ټیم دې طرف نه تاسو ډیر زیات شکریا چې کوم دا هغه ادا کوم
1: جزاکم الله خیر
0: حضرت دې سره سره په پروګرام کې تاسو ته خوش آمدید او اهلا وسهلا مرحبا تاسو سمیت چې څومره ماشومان دي ټول ده حضرت دې پروګرام آغاز او ابتدا کې تاسو تعارف لغونتي خپل زمونږ اوریدونکو ته وکړي چې کوم کتون کې هغه به خپېږي لیکن چې کوم اوریدونکو دي په ریډیو باندې زمونږ چې کوم غټ سرویس ته په ریډیو باندې دي نو هغه به سوچ کوي چې نن د سس پروګرام دی او کوم عظیم شخصیت چې کوم دی هغه موږ سره په پروګرام کې موجود دی
1: نوم خو زما حیدر علی شاہ دی
0: لوند تیز وجه اخیت آواز سری
1: زی زمون دغا بڑاگرام سرا شبورا چبرگام سرا راجی
0: خماشا اللہ
1: زمون گا اس دن کے مجھے شبوری
0: جی جی ماشا اللہ
1: پلا نوم زما زاہر شاہ جی خاندان زمون سیدان و سید خاندان نوی مونگا
0: خماشا اللہ
1: بیا دواری سیبو ما او دا یو خواہش ہو
0: ماشاءالله
1: او دی هغه چې تاسو ته وایم چې زمونږ په گاون کې یو زنانه واده شیخ غورن حبیب تاسو به دغه نوم اوریدي او ډېر خلک هغه پیژنډې لوی او مفسر
0: جی جی
1: حضرو کې دی او اوس هم مدرسه شته
0: جی جی بالکل
1: دغه خور اوس وفات الله دې هغه مغفرت نصیب کړي هغه زما رضای مور و چې په دغه نسبت مې زما پلار هغه رضاحت کړو چې دا زما دی ایله وو خامخا بلار دان علماء
0: جی جی
1: نو هدا پر خوښو د مور دو ادانو سره الحمدلله او علمي او سلسله الله رب 2016 کې چې دی هغه سسبغونه اسلام آباد کې او بیا فراغت د کوسر القران چې هغه په خپل خط د برنام کې دی هغه خدمات معلوم دي
0: جی بالکل
1: او هغه نشي 2016 کې بیا غیر سومګه 2021 کې د استادانو نگرانی کې او مدرسه شروع کړو په تدریس القران نوم باندې
0: ماشاءالله
1: الحمدللہ مدرسہ پدری کے لاسونا دے حفظ دی او ثانیہ پور بھائی کتابوں نے
0: خانی ماشاءاللہ
1: جب محکم یوزل استاسو تدری پروگرام تراغرے ہوگا
0: جی جی
1: دا نن جو زمون دے پروگرام بنیادی مقصد دا دے چہرہ معاشرے تے معیاری حافظ ملاوشی
0: جی بالکل
1: چہ اغیر پر مدرسہ دے سو قرآن کم کار کئی مونگوی چرا آغا مونسرا سمرا آوری دن کی دی
0: جی جی
1: آغا زمون دے معشومانو خوب چار مہینے امتحان یو ټول ووم پیش کړو د تا کوم ټول راځي سره سره دا چن توربا هغه درې کسان مسر راغلي
0: جی
1: وايي کې یو حافظ قران دی
0: خو ماشه
1: د حفظ اخیری سبق لا پاتې دی
0: خو ماشه
1: چې نور مسر یو چې بیا هغه
0: 18 سپاره
1: 18 سپاره او بل 21 سپاره یې یاد کړی دی
0: خو ماشه
1: دونا چې څومره زمونږ اوریدن کې دی د امن ریډو په ذریعہ باندې مونږ ګوري نو هغه د دونه سوال پوره شي چې دی صورت کې څومره آیتونه دي څومره رکوګانې دي د رکو نمبر نه وای د صفحې به یو خپل دې سر ان شاء الله دا دې جواب ورګي بیا به ان شاء الله مونږ تاسو په سوال او جواب لري سره مونږ خپل مدرسې هغه چې دا بچی څنګه تیاری دي
0: جی جی
1: او مونږ په چې دی هغه مدرسو کې داسې بچی تیار ورته کار دي الله دې تاسو عمر کې برکت واچي چې دا आवाज ډېر خلک او ډېر مهندې خويندې باوري او ډېر زمرونه باوري چې هغه دا پته ولګي چې آو مدرسې داسې په حافظان
0: جی جی بالکل
1: او دا د قران یو معجزه هم ده چې خلکو ته ښکاره شي چې الله رب العزت د قران حفاظت زموږ لري څنګه واسطه ده او داسې نه پوره کی
0: ماشاءالله حضرت یو سوال مختصر غونتی هغه دا چې ساسو سره تاسو څنګه ذکر وکړو چې درې کلاسونه دي
1: جی.
0: او ثانیه پوری کتابونه دي نو د درې کلاسونه محدود ولې دي آیا د زیاتیږي ولې نه یا زیات وسط تاسو دي ولې نه ورکوي
1: مفتی صاحب الله دی تاسو چې غیر راکې د تقه سوال مونږ خو چې دا کلاسونه چې دی هغه زیات شلی
0: جی جی
1: خو د هغه که تاسو راغلی مې یو مونږ څنګه زموږ ودن کې دی او راتلې مې شي زموږ غره زی ویل کوم پورې شي چې مونږ څنګه زی ډیر محدود دی چې کم کار په کې مونږ کوو نو هغه کاروم د غزې دی دغه دې بجنا بیا مونږ غړته خو مونږ دا وایو چې څومره زموږ اوریدون کې دی کاو مونږ سره پدې کې دی زید او سب د پاره چې دی هغه سیمه کې د مدرسو نظام چې دی هغه طریقې سره مونږ سره سات راکړي نه مونږ نه نوما دا خواهش ده چې دا کلاسونه د لشي
0: جی جی
1: کلاسونه چې دی هغه د 15-20 تورې سي او چې خلک خپل جد
0: خو ماشاءالله یعنی مطلب دا دی چې زه تنګي دی وجنه چې کوم دغه تاسو کار محدود ساتل تر اوسه پورې ځکه چې اوس کلاسونو کې تاسو وسات راولې کلاسونه زیات کې او زه چې کوم دی به تنګ وي او بیا په کې مشکلات وي نو یقیني تور منته بیا ته پاتې کېل طلباو ته مې بیا هم ګران وي ډېر مننه جی حضرت پیر صاحب زبا دیزی کې خپل اوریدونکو ته یو ځل بیا وې ما چې زما आवाज کم کم زیته زی سوک سوک اوري نو تاسو 0309711899 باندې کال کولی شئ او دی وخت کې موږ سره په پروګرام کې درې ماشومان موجود دي یو مکمل حافظ دی یو ماشوم 21 سپاری یاد کړی دی او دغه شانتی یو ماشوم هغه 18 سپاری یاد کړی دی تاسو د دې ماشومانو نه په قران کې په کوم صورت کې کمی سپاری کې کم آیت مبارکه تاسو کوی نو ان شاء الله تعالی دوه تاسو ته وي به تور نمونه زب آغاز او ابتدا وکم ما سره په خوا کې چې کوم ماشوم ناشته دی مکمل حافظ قران دی او دنه به یو سوال وکم او دې سوال سره به یعنی زمون اوریدونکو ته د سوال کولو یو نمونه به هم ملاوشي چې تاسو داسې سوال کولې شي ماشوم سره نوم سره دي
2: مدثر
0: او د کوم ځای ده
2: میدان پاګوړی
0: په څومره وخت کې ته حفظ مکمل کړ
2: په درې کالو کې
0: ماشاءالله او په مدرسې کې پاتې کیږي مستقلی
2: لازم
0: خزیر ازی او حفظ اخیری سبق ست لا پاتې دي اته نه چې کوم ځای کې تاسو کوم جواب راکې
2: ان شاء الله
0: ټول د مخ کې ته ما ته دا وایې دي قران چې کوم سورته زه اکثر د جمعې پر ځای ذکر وکوم سوره کاف دی سوره کاف باره کې تاسو تصویر دی سمره رکو غانی دی سمره آیتونه دی او بیا دغه کې دنه بزت ثاني تاسو کوم دی آیتونه دی او بارا رکو غانی دی په بارا رکو غانو کې رکو نمبر 7 وې
2: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سورة الكهف مكية جزء 16 دي باركو غن يركو المرسد بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ركو المرسد بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوله ولأكثر منك مالا وأعز نفرا بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل

ته اعلان هم کړی دی. د موسم علومو خبرونه هم دا بلټن هم برخه ده. اسلامي ته درسم د خیبر پښتونخوا په اولو ضلع کې د ډزو په نسخه تکې څلورو کسان وژل شوي. په داسې حال کې چې پولیسو د اپریل سپاره پلټنې شروع کړې دي. د پولیسو سرکل روډ باندې رامنځته شوې ده چېرته چې نامعلومو استوالو په یو امبولینس ډزې کړې دي چې له امله یې څلورو کسان وژل شوي دي. وروسته د کسانو مړي د پلپنتا نږدې نږدې شوې دي. پولیسو د مړي سمدلاسا پوسټمارټم لپاره نږدې اسپتال ته رسول شوي دي چې وروسته لاس ور وزیراعظم شہ بچری پا دا جولائے پادری منیٹا ایران تا سفر اکری. ایران دا منچر عید اللہ خامنائی دا جنازی پا مراسموں کی دری مکری. جرائی وائی کہ دا وزیراعظم شہ بچری ایران تا دا سفر دا پارا تول ترتیبات مکمل چی. اسی حال کی چی یو جل پوڑے وفت باہن ورسرا شانے دوی. دا ذرائع وینا دا چی وزیراعظم شہ بچری پا دا خل سفر پر محال ایرانی چرواب سر اہم چارو باندی خبر اکری اہم اکری. د دفاع وزیر خواجه اسف ویلي دي چې د ایران او عراق په جګړه کې د پاکستان رول به تر قیامته یاد ساتل شي. هغه په خپلو خبرو کې وویل دا شورا ورځ به داسې وخت راغله چې په سیمه کې جګړه روانه ده او ایرانیان به د حسین رضی الله تعالی عنہ د سنت او د کربلا د شهیدانو په یاد تازه کړي. خواجه اسف یاده کړه چې د جګړه کې د پاکستان رول به تل تر تله تر قیامت یاد وي. پاکستان دا دوان حواجبی ترمان جا روح جولا رامنس تغلا او دا دول ملت پاوان دی تورت موندو دا دفاع وزیر جا دکلا چی لبنان با دی تعلی لا ظلم سخا خلایشی پا دا زحال کی کلچر دا هم مسلمانان وان دی ظلم دیدی اللہ تعالی دی دھاغی بانی دا جادے رحمت او فرمائی. اسرائیل و تیغم نتنیاہو وینا دا دی اسرائیل با لا جنوبی لبنان سخا او نزید او غور زورت رالو نور سگورتی زون کی با پادیشی. نتنیاهو په خپل یو بیان کې وویل چې اسرائیل د جنوبي لبنان د امنیتي زون څخه د وتلو هېڅ قسمه اراده نه لري او هلته به د امنیتي اړتیا سره سم پر ځای کېدو کې دوام ومومي. ایران په اړه هغه وویل چې امریکا د ایران ترمنځ دا موجه کې وي یا نه. ایران به تر هغه وخت پورې اټومي وسلې نه ترلاسه کوي تر کومه چې زه د اسرائیلو اوزراجم یم. اسرائیل به په هېڅ حالت کې ایران ته اجازت ور نه کړي چې اټومي بم جوړ کړي او د دې هدف ترلاسه کول د پاره به هر اړین ګامونه پورته کوي. ایران دا پاسداران انقلاب مشر ویلی دی چې اسرائیل دې د لبنان څخه ووځي خو دا چې ونه شوه نو سخت ځواب ورکړو. ایران د انقلابي ګارډ دا تقدس ځواک مشر اسماعیل خانی اسرائیلو ته په سخت خبرداری سره ویلی دي چې اسرائیل دې باید د لبنان له ټولو سیمو څخه ووځي. اسرائیل ځان ونه باسي نو په ماتې سره به وتښتي. له بلې خوا اسرائیل وایي چې لبنان باید حزب الله د بستي کړي پر سره وژنې ځواک نشي کړی. او د خیبر پښتونخوا په هریپور ضلع کې پولیسو یو شکمن کس د تختلر ماظوم کرا د جنسي تیرې پاتو نیولې دی. د سرای تختلر ماظوم څخه د سودا غسو لپاره دی او مقدمه درج کړې ده او شکمن ملزم یې په مخه نیولې دی. پولیس وایي د پیښې په اړه نورې پلټنې د مختلف ځایونو څخه روانې دي. په داسې حال کې چې له شکمن څخه هم پوښتنې روانې دي. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا المسیح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ او دا حقو دا ملگرو دا لوی قربانے پایات کے پاتول حیوات کے لارنونا ترسر شوئے. دا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا شادہ درست کمچے پا کربلا کے دا یزید پوچ والا سنو ترسر شو. پاتول حیوات کے دا بیرت تابوت او دا زلجنا دا جلسنو ترسر شوئے دی. پاتول حیوات کے ماتنی غونڈے ترسر کی دی او در کربلا د غمجن پیښې په یاد کې چې لنن څخه څوارلس سوه کاله وړاندې رامنځته شوې وه د هغې دا یاد لپاره جلوسونه اخیستل کېږي. په کربلا کې د درې ورځو لوګو او تندې وروسته د امام حسین رضی الله تعالی عنہ او د هغو د ملګرو د وژنې لپاره انتظامات هم شوي دي. دغه شان په کراچی، لاهور، پېښور، مردان، پارسدار، ټل، انګور، ټانګ، دیلی خان، کواد او نورو ښارونو کې ماتمي جلوسونه اخیستل شوي دي. پاونچویلا کی رہا ہے.

نو بالکل پیار اور دل کو جنوں گیا یو تاسو مهم اور اهم ټاپک چې کوم دی هغه پروگرام تر اوړې دی یقینا چې مونږ ګورو ملک ته زموږ دغه بیماری حواله سره ډېر زیات بیماران دي چې اکثر مونږ ګورو اکثر خلک دغه شکایت دغه فریاد دغه درد لري چې بواسیرو مونږ ته تکلیف دی بواسیرو بیماری کې مونږ مبتلا یو او دې لپاره مونږ ډېر زیات علاجونه کړي دي او مونږ ټک شوي دي خو که مونږ وګورو زموږ د کلینک نه د نیو جرمن هوميوپیتک میډیکل کلینک نه ډېر زیات داسې کیسونه د بواسیر الحمد لله چې هغوی ته بہترین رزلٹ ملاو شوی دے بہترین صحت ابھی تو ملاو شوی دے من بہتر ہوگا ملا جدہ کو ٹاپک